Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika Misemo ya Kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki ama katika wasaa huu wa Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na kama kawaida, basi hapa ndani ya studio uko nami Pili Mwinyi, lakini pia nashirikiana na mwenzangu Hassan Tioyo. Na leo hii basi, kwanza kabisa Hassan, labda nitoe, kuna hadithi moja ambayo baadaye tutakuja kuelezea hii hadithi pamoja na msemo wake ama mafundisho yake kupitia hii hadithi. Na ili kuelewa vizuri manake huu msemo sasa. Kwa hiyo wacha nianze. Hapa tunaanza na usibishane na punda. Punda alimwambia Chumilia, nyasi ni za buluu. Chumilia akajibu, hapana, nyasi ni za kijani. Sasa mjadala huu ukazaa mabishano makubwa sana. Hivyo wawili hao wakaamua kwenda kwa Simba, yani mfalme wa nyika. Sasa hata kabla ya kufika kwenye msitu ambao Simba amekaa kwenye kiti chake cha ufalme, punda akaanza kupayuka kwa sauti kubwa. Eti si ni kweli kwamba nyasi ni za buluu? Simba akajibu, ni kweli, nyasi ni za buluu. Punda akasema haraka haraka, Chuimilia hakubaliani na mimi. Ananibishia na ananikasirisha kweli kweli. Tafadhali muadhibu. Halafu mfalme akatangaza kwamba Chuimilia ataadhibiwa kukaa kimya kwa miaka mitano. Punda alifurahia akirukaruka huku na kule, kisha akaondoka ameridhika kabisa na kurejea tena na tena, nyasi ni za buluu. Chuimilia akakubali adhabu. Lakini hata hivyo alimuuliza Simba, mtukufu wangu, kwa nini umeniadhibu? Sote tunajua kuwa nyasi ni za kijani. Simba akajibu, ndiyo, ni kweli nyasi ni za kijani. Halafu Chuimilia akauliza tena, sasa kwa nini umeniadhibu? Simba akajibu, adhabu yako haihusiani na kwamba nyasi ni za buluu ama za kijani. Bali nimekuadhibu kwa sababu haiwezekani kwa kiumbe jasiri na chenye akili kama wewe unapoteza muda kwa kubishana na punda, halafu mnakuja kunisumbua mimi kwa swali kama hilo. Mtu anayebishana na mjinga na mpumbavu huwa anapoteza muda wake bure, kwani wajinga hawajali kuhusu ukweli au uhalisia, bali wanachojali ni kushinda tu kile wanachokiamini na wanachojidanganya kuwa ni kweli. Katu usipoteze muda wako kubishana na mambo yasiyo na maana. Kuna watu ambao hata uwaoneshe ukweli ama ushahidi wa aina gani, kawaida huwa hawana uwezo wa kuelewa. Na wengine wanajifanya vipofu kutokana na utashi, chuki, hasira na ubinafsi wao. Na wanachotaka ni kuwa sahihi tu hata kama hawako sahihi. Sasa msemo huu kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake. Huu ndio msemo ambao tunaujadili leo Hassan hapa ndani ya studio, kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake.
2: Nadhani story hii ni ya kuvutia sana. Japo ni kama story ya kitoto. Lakini kweli sisi watu, ndio watu wazima pia tunaweza kupata fundisho kutoka kwa simulia, kwa story hii. Na kwanza mimi kweli nimeelewa vizuri kwamba wenye ujanja hawapotezi muda kubishana na watu wenye ujinga. Kwa sababu unaweza kuokoa muda wa kubishana naye hata kulala. Hii ni kweli.
1: Ni kweli kabisa, kwa sababu unajua katika jamii yetu ambayo inatuzunguka watu kama hawa wapo wengi sana.
2: Wengi sana
1: kwa sababu unajua tuna ile kawaida ya kujifanya kwamba sisi tunajua. Na wakati mwingine huwa tunajifanya tunajua bila ya kuwa na ushahidi wowote. Na tunajua kabisa kwamba hiki kitu labda kihalisia hiki kitu ni si sahihi. Lakini utabishana na mtu ili kuonekana kwamba wewe uko sahihi. Yani, lakini mwisho wa siku kama una akili, kama una busara, basi huna haja ya mtu kubishana naye. Ni kumuacha aendelee kujinasibu, aendelee kujitapa, alafu ukikaa kimya ndio hiyo tunasema kwamba ule ni werevu. Ushafahamu ile kubishana na mjinga, basi bila shaka na unajiweka katika cheo kile kile cha mjinga. Lakini ukiamua tu kunyamaza kimya, kumwacha aendelee mtu kujinasibu, kujitapa na nini, basi nafikiri haidhuru. Na pale unaonesha kwamba wewe ndio mwerevu zaidi kuliko hata yeye.
2: Ndio.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Haya, msikilizaji, basi baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo kwamba wajinga wakiongea, wenye akili hunyamaza, na akae kimya hakosi ujanja wake. Hassan, katika sehemu ya kwanza tulizungumzia zaidi kwamba katika jamii yetu ambayo inatuzunguka watu kama hawa wapo. Lakini tukiangalia katika ngazi mfano za juu sasa kwa viongozi. Unajua katika nchi nyingi, yani tumekuwa tukishuhudia kwamba viongozi mara nyingi wanakuwa wanataka kuonesha kwamba wao wanajua. Ushafahamu wanajua zaidi kuliko wananchi. Kuna wananchi wa kawaida, yani raia wa kawaida ambao labda wanawerevu, wanajua mambo, na ndio pale mfano linapotokea kosa wakijaribu kukosoa, lakini kwa viongozi wa juu mara nyingi wanakuwa wana, kwa vile wao ni viongozi wamebeba lile joho la uongozi, wanajiona kama sisi sio watu wa kukosea. Ushafahamu. Kwa hiyo hata kama mtu wa chini akinirekebisha kwamba hii inakuwa sio sahihi, na mara nyingi inakuwa inapelekea mizozo. Mizozo kawaida huwa inaanzia hapo. Wananchi wanapoona kwamba labda kuna tatizo ama kosa fulani, akimkosoa kiongozi, basi viongozi wanakuwa wanajiona kwamba wao ndio wanajua zaidi. Kwa hiyo zile kelele za wananchi wanaziona kama sio, yani ni kama si chochote, si lolote. Lakini ukiachia mbali kwenye uongozi, hata kwenye familia, baadhi ya wakati unajua mtoto anaone, tunaambua sisi Waswahili tunamsema kwamba nazi haishindani na jiwe. Baadhi ya wakati mzazi anaweza akawa analalamika tu, anaongea na kujiona kwamba yeye ndo anajua zaidi. Unaona? Kwa hiyo wewe mtoto, hata kama unahisi kwamba anachoongea mzazi sio sahihi, basi hutakiwi kukosoa. Ndio ile ndio inaonyesha kwamba wewe ni mwerevu. Unatakiwa unyamaze kimya tu, hata kama unahisi kwamba baba au mama hiki anachokisema mwelekeo sio kabisa, lakini kutokana na maadili ambayo tumejengewa hutakiwi kumkosoa. Unaona? Na hii nafikiri inapelekea wakati mwingine pabaya sana. Lakini kama familia, kama mzazi, unatakiwa pia usikilize. Uwasikilize pia watoto. Unaona? Na hii sio unawasikiliza kwamba hata kama labda wanaleta ujeuri ama labda wana kiburi, hapana. Unawasikiliza kwa kuona kwamba hebu mimi nisibishane nao nikaja nikawa mjinga. Pengine hawa watoto wanachokisema ni sahihi. Unaona, ni sahihi kabisa. Kwa hiyo wacha nijaribu kuwasikiliza, alafu kama kuna haja ya kulifanyia kazi, sawa, nitalifanyia kazi.
2: Ndio hivyo, sisi wa China tunapenda kutumia neno kufunzana. Unajua katika falsafa ya Confucius, kwa sababu yeye aliwafundisha wanafunzi wake, alafu kuna sentensi moja maarufu aliwahi kusema kwamba kati ya watu watatu bila shaka kuna mwalimu wangu.
1: Ndiyo.
2: Yani bila kujali wewe ni mwanafunzi au ni bosi, wewe bila shaka wewe una mambo ambayo yanahitajika kujifunza. Hivyo ulitaja familia. Kweli katika ndoa kwa mfano, kwa sababu msemo tunaozungumzia ni kama kubishana.
1: Ndio.
2: Hivyo mara nyingi kwa mfano mke na mume, kila upande unatetea kama
1: hoja yake.
2: Lakini unajua kama umetambua kwamba mwishoni umesahau kwa nini mnabishana.
1: Ndio.
2: Ndio. Hivyo nadhani kwamba ni kweli baadhi ya mambo ambayo ni kweli kuna sahihi au kuna sio sahihi, lakini mara nyingi mambo katika maisha hayana usahihi au kosa. Hivyo kama nini mnabishana kwa ajili ya jambo dogo sana, nadhani kweli inapoteza muda kwa pande zote.
1: Ni kweli, tena umetoa mfano mzuri Hassan. Unajua kweli kwenye ndoa mara nyingi, lakini kitu ambacho nimekipeleleza, sisi wanawake tunapenda sana kuongea na tunajiona kwamba tunajua zaidi kuliko mtu mwingine yoyote, na hasa katika mambo ya familia.

0: Na hivyo mara nyingi pia nilichokiona ni kwamba wanaume wana kawaida kwamba akishaona kwamba haya mabishano yameshakuwa makubwa, huwa anaamua kufanya nini? Kuondoka. Ili kuepusha ule mzozo zaidi. Nafikiri haya huu ndio ni busara ambayo inatumiwa na wanaume. Na ni anaonesha kwamba kweli amepevuka, yani kimaarifa na kiakili. Haya msikilizaji, basi nakufikia hapa, tena hatuna la ziada. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Na kumbuka tena kwamba ulikuwa nami Pili Mwinyi na mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, wikendi ijayo, kwaherini.
1: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachiwa wazazi.
3: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
5: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
6: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
7: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
8: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii hii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana mnaamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako.

na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RBC na kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitoweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam, huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambayo wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, hutawahi zaa mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali ili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uwe

0: uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamake ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Aitwa Nijanyoni na zadamu natokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vile vile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makirikiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa. Naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntamisemi au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu usani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngora zinafanya kama hiyo ndege bundi akilia afana usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji uamke usiku huo utafute yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi aondoke kwenye ile. Na hata imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kuna kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji lazima kutotokea na msiba, au kwenye mji fulani lazima kutotokewa na mauti au kutokuja na wajanga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Jambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali huyo ndege. Kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari. Au kama itakuwa hivyo, basi

0: itakuwa mekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba.
1: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au Mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye paa la labati ambao kujapigwa singboard akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndege, nikatamani nikawa na manati, unajua manati. Lakini nikawa nayo kwa ajili ya nini? Shughuli za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani. Kikweli nilisali lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nani. Leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa tu na watu wajuzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote matatizo yote, lakini sikuona tatizo wala ni ndio hilo tu. Hakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala ni. Nashukuru sana. Amani endelee.
2: Na asante sana Mchana J Mchana, mzee wa CRI. Anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi, na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
3: Mabibi na mabwana kokote mliko, mnapoisikia sauti hii ningependa kuwasalimu hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa ku

kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume, na mara nyingi upenda kuliko misitu, na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitsa hivi, kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mahala kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yakaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe, endapo atafanya vile, basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mahali ambapo watu wanalima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri, maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akeza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku, utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya, hata ukiwa we ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa Shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita Kazora. Huyu Kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani, ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula, anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako, hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo yaliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha Kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako
anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa Bundi au Babewana, kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita Lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia Bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yule manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi upenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia au utampata anatembea peke yake vichakani. Unashangaa unatembea barabarani, unasikia huyu ndege anatafuta sana sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mcha, unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema kuihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kumuongoza, kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege, ndege fulani simjio jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka. Upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe, utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi. Na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo, lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa, ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalii ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka ile mafuta kwenye viganja vya mkono. Ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia.
Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa, Kivetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuwepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia

familia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Hujambo msikilizaji na karibu tena kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachokufahamisha mambo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika na jinsi pande hizo mbili zinavyojitahidi kujenga jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kipindi hiki kinakuletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, lakini pia tunakuwa na ripoti, na leo hii basi ripoti hiyo itazungumzia China yapeleka timu ya madaktari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola. Lakini tuna mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, ambapo tutamsikia Profesa Hunja Murage, mtaalamu wa kilimo kutoka Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta nchini Kenya, akizungumzia changamoto za kilimo nchini Kenya na Afrika kwa jumla na jinsi China inavyoweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Awali ya yote, Pili Mwinyi anatuletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika.
1: Timu ya wataalamu wa matibabu wa China walikutana na wawakilishi wa shirikisho la kimataifa la mashirika ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu, IFRC, huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujadili hali ya mlipuko wa Ebola, mahitaji ya kinga na udhibiti, na nyanja za ushirikiano. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, ameeleza nia ya kuimarisha ushirikiano na mamlaka za afya, taasisi za matibabu, mashirika ya udhibiti wa maradhi nchini DRC na washirika wa kimataifa ikiwemo IFRC. Amesema timu yake itafanya kazi kutambua mahitaji halisi haraka iwezekanavyo katika masuala ya kinga, udhibiti na usimamizi wa wagonjwa, na kutoa msaada kwenye uchambuzi wa hali ya mlipuko, tiba ya wagonjwa, upimaji wa maabara na mafunzo kuhusu kinga na udhibiti ili kuweza kudhibiti mlipuko huo mapema iwezekanavyo. Meneja wa operesheni wa IFRC huko Kinshasa, Sonia Maraise, ameishukuru serikali ya China kwa kutuma timu ya wataalamu wa matibabu, akisema kuwa IFRC iko tayari kuimarisha mawasiliano na uratibu na upande wa China. Afisa huyo amesema IFRC inakaribisha uungaji mkono wa timu hiyo ya wataalamu wa China katika mafunzo ya kuzuia mlipuko wa magonjwa, hasa mafunzo na msaada kwenye ngazi ya mashina ili kusaidia kuboresha uwezo wa jamii kwenye utambuzi, uzuiaji na mwitikio. Kongamano la ushirikiano wa teknolojia ya kilimo na viwanda kati ya China na Afrika la 2026 lilifunguliwa Jumanne mjini Nairobi nchini Kenya, likiwaleta pamoja watunga sera, watafiti na viongozi wa sekta ili kuimarisha ushirikiano wa kilimo na kuchochea kilimo cha kisasa barani kupitia uvumbuzi, uhamishaji wa teknolojia na ushirikiano wa kimkakati. Kongamano hilo la ngazi ya juu lilivutia zaidi ya wajumbe 100 waliojadili fursa za kupanua ushirikiano kati ya China na Afrika katika teknolojia ya kilimo, uvumbuzi, biashara na uwekezaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, alisema wakati China na Afrika zikiendelea kuimarisha ushirikiano chini ya mfumo wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, kilimo cha kisasa kimekuwa eneo muhimu la ushirikiano wa kunufaisha pande zote. Aidha, ameelezea imani yake katika mustakabali wa ushirikiano wa kilimo kati ya China na Afrika, akibainisha kuwa kuchanganya rasilimali zilizosheheni za kilimo na idadi kubwa ya vijana barani Afrika, pamoja na uzoefu wa maendeleo, teknolojia na fursa za soko kutoka China, pande zote mbili zinaweza kuendeleza kilimo cha kisasa, kuimarisha usalama wa chakula na kufikia ustawi wa pamoja. Naye makamu wa rais mwenye dhamana ya utekelezaji wa programu katika muungano wa mapinduzi ya kijani barani Afrika, Hamadi Boga, amesema Afrika inaweza kupata funzo muhimu kutokana na uzoefu wa maendeleo ya kilimo wa China. Wanasayansi wa China na Kenya Jumatatu waliimarisha zaidi ushirikiano wao ili kuendeleza mpito wa kijani kwa kulinda maeneo yenye bioanuai ambayo yanaendeleza maisha ya vijijini na kusaidia ustahimilivu wa ekolojia. Wakizungumza katika mkutano wa pamoja wa kisayansi jijini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, Watafiti kutoka nchi zote mbili walisisitiza kwamba utafiti wa pamoja wa kupeana maarifa ni muhimu katika kupata mustakbali wa kijani na wa ustahimilivu wa Afrika. Ukiitishwa na makumbusho ya taifa ya Kenya NMK na kituo cha utafiti wa pamoja cha China na Afrika SAJUREK. Mkutano huo wa siku tano unaowakutanisha watunga sera wakuu, wanasayansi, watafiti na wanaharakati wa ngazi za msingi ili kujadili mbinu bunifu za uhifadhi wa makazi, ulinzi wa urithi wa utamaduni, maisha endelevu na ustahimilivu wa tabia nchi. Unafanyika chini ya kauli mbiu kutumia bioanuai na urithi wa utamaduni kwa mabadiliko ya kiuchumi. Wang Chifeng, mkurugenzi wa SAJUREK, alisema ushirikiano thabiti kati ya wanasayansi wa China na Kenya unalenga kuimarisha ustahimilivu wa makazi na usalama wa chakula na maji. Wiki ya filamu ya China Hunan ilifunguliwa Jumanne mjini Nairobi, Kenya, ikiwakutanisha maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, wasomi, wasanii na wapenzi wa filamu ili kusherehekea mawasiliano ya kiutamaduni na kuimarisha uhusiano kati ya watu wa China na Kenya. Hafla hiyo iliambatana na hotuba na maonyesho mbalimbali ya kiutamaduni, yakiwemo muziki, kaligrafia, uchoraji na maonyesho ya upigaji picha, ikiangazia ushirikiano wa kiutamaduni kati ya nchi hizo mbili. Mkurugenzi wa idara ya huduma za filamu katika Wizara ya Masuala ya Vijana, Uchumi, Bunifu na Michezo ya Kenya, Noah Otiende, amesema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mkurugenzi msaidizi katika idara hiyo, Grace Ngujiri, kwamba wiki ya filamu inaashiria hatua muhimu ya urafiki kati ya Kenya na China na mawasiliano baina ya watu na watu kupitia sanaa, na pia inatoa fursa ya mazungumzo, kujifunza na ushirikiano. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon imetoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngatbane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diudone Zangba Obele, aliishukuru timu ya madaktari wa China akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Kamerun na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kimatibabu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
1: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa miongo mingi, na pande hizo mbili ni marafiki wa jadi ambazo zimekuwa zikisaidiana katika shida na raha. China imekuwa ni nchi inayozisaidia nchi nyingine zinazoendelea zikiwemo za Afrika kujikwamua kiuchumi na kujipatia maendeleo. Kilimo ni moja ya nyanja muhimu za ushirikiano kati ya China na Afrika, na China imekuwa mstari wa mbele kuzisaidia nchi za Afrika kuboresha sekta hiyo kwa kuhamisha teknolojia za ubora wa juu za kilimo na kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi za Afrika, ambao wamesaidia sana katika utafiti wa mbegu na mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili. Hivi sasa, jamii ya kimataifa inafuatilia kwa karibu mlipuko wa virusi vya Ebola uliotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda. Kama ilivyokuwa wakati wa mlipuko wa virusi vya korona, China imepeleka timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumanne iliyopita kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kupambana na Ebola. Timu hiyo itakuwa nchini DRC kwa muda wa miezi mitatu, ikiungana na madaktari na wataalamu wa afya wa huko kukabiliana na mlipuko huo. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa wizara ya afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
7: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
6: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
0: Ni Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha kuhusu China kupeleka timu ya wataalamu wa afya nchini DRC kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Kabla ya kuendelea, tupate mapumziko mafupi.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Mtaalamu wa kilimo kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta nchini Kenya, Profesa Hunja Murage, amesema miundombinu ya kilimo ikiwemo mbegu, teknolojia na mafunzo ni muhimu kwa nchi za Afrika kujikwamua katika sekta ya kilimo na kutimiza usalama wa chakula.
1: Tunaongea mambo ya barabara katika kati mahali watu wanafanya ukulima, hizo barabara za kuingia mashambani na ndio waweze kutoa mazao kupeleka kwa soko. Pia kuna mahali hiyo wakishavuna, mahali wanaweka hiyo haya mavuno, maabara. Na pia miundombinu pia huhusisha mbegu na utengenezaji wa hizo mbegu, ndio ziwe ni mbegu ambazo zinatoa mazao ambayo yanafaa. Na of course vitu zingine ni kama fertilizer ambayo inatumika na hawa kwa kilimo, ndio mazao ikue sawa. Na of course na pia mchanga, ikiwa imepandwa mmea fulani kwa muda mrefu, huanga sasa hiyo mchanga, mazao mazao inaenda chini kwa kila wakati, inakuwa inaenda chini kwa kila wakati ikipandwa. Na so lazima kukue na nini, mambo ya kurudisha rotuba kwa mchanga, ndio mazao ikue sawa. Mwindumbinu, vitu zingine ni kama kufunza, hii mambo ya kufikia mkulima na kumwambia njia nzuri za kushughulikia ile mimea ambayo anapanda, na soko nayo iko namna gani, soko iko wapi. Hizo zote ni baina za mwindumbinu ya. Shida ni kadhaa ambazo zinazuia kilimo kupatiana matao ambayo inaridhisha. Moja ikiwa ni mvua. Ukulima kwa nchi nyingi Afrika hutegemea mvua. Mvua nayo imeanza kuwa ambayo haitabiriki kutoka mwaka mmoja kwenda mwingine. Wakati watu wamepanda wanangojea mvua, inakosa kunyesha. Na hii inalete madhara mengi kwa wakulima, kwa sababu kama ni mimea ambayo walikuwa wanatarajia, nasikia wakati mwingine wakipanda mahindi, unasikia wakisema mahindi imekuwa kitunguu, kwa sababu haijafika ile stage inafaa kufika ndio wapate mazao ambayo itawasaidia. Halafu wanyama pia huanga wanaathirika, wanakufa ama wanakuwa hawana nguvu tena, kwa hivyo magonjwa yakija wanakuwa affected vibaya sana, mpaka wengi wanakufa. So hiyo ni mvua. Kitu kingine ni mbegu ambazo zinafaa, ambazo zitaleta matao ambao ni mazuri, ikuwe ni ya mahindi ama ni ya mmea mwingine, inakuwa labda ile mbegu wanatumia haileti mazao ambao inafaa kuwa ukilinganisha na nchi zingine. Yeah. Na pia kuna shida ya fertilizer, ya kwamba wakulima wanaweza ambiwa waweke gunia tatu katika area fulani, lakini kwa sababu pesa hawana wanatumia gunia moja, na hiyo of course ita affect mazao. Yeah. So kitu kingine ni kujua njia nzuri ya kuzalisha ile mmea wako nao. So bila ufunzo mzuri kutoka kwa serikali, yeah, ministry ya kilimo, huanga wakati mwingine unapata mkulima anatumia mbinu ambazo zilikuwa za zamani na ambazo hazifai kwa wakati huu, na kwa hivyo mazao yanakuwa ya chini.
2: Unaona uwekezaji umefanywa vizuri, kwa mfano, kwa sababu umesema kilimo kingi cha Afrika kinategemea mvua. Labda sasa kutakuwa na mahitaji ya kuongeza uwekezaji katika mambo ya unyunyiziaji maji, ile irrigated farming. Unaona kama tumefikia mahali pazuri pa kufanya kilimo cha kunyunyizia maji au bado?
1: Sasa hiyo ndio suluhisho nzuri kabisa ya kukabiliana na hii shida ya mvua, kuwa hatuwezi tegemea mvua. Jambo moja, kunyunyizia maji inafanya hiyo program ya kupanda mimea na kuvuna inaweza pangwa vizuri. Na pia unapata hata tukitegemea mvua, huanga inanyesha mara mbili kwa mwaka. Mwezi sana kama area hii huanga inanyesha mwezi wa Aprili, halafu tena tukikaribia mwisho wa mwaka. Na wakulima huanga wamejipanga hivyo. Lakini kama kungekuwa na hii mambo ya irrigation, wakulima wanaweza panda hata mara nne kwa mwaka. Kwa sababu wakipanda mmea ambao unachukua miezi tatu, halafu wanavuna, wanapanda tena wanaweza fanya mara nne, na hiyo ni kusema sasa mazao itakuwa kama ma double ya vile wanaweza pata kama wanategemea mvua. So suluhisho kubwa ni hiyo kunyunyizia maji, lakini pia hiyo inakuja na mahitaji ya pesa na hiyo teknolojia. Yeah. Lakini pia kunyunyizia maji huanga inafanya utumizi wa maji ikuwe kwa hali ya juu, haitumiki vibaya, hakuna wastage, hakuna nini. So hiyo ndio inaweza kuwa suluhisho kubwa, lakini kwa wakulima wetu, isipokuwa labda serikali iingilie, inakuwa ngumu kwa sababu tuseme sasa kama kuchimba, tuseme wakulima wako mahali hakuna mito, lazima kuchimbwe borehole. Borehole itagharimu mamilioni kadhaa ya pesa. Wakulima hawawezi gharamia pesa kama hizo. Halafu kuweka hizo systems za kunyunyizia maji pia ni pesa. Ya ni gharama kubwa. So kama kungekuwa na mambo ya uwekezaji, ndio hizi systems za irrigation zikuwe ziko. Na mfano mzuri ni kule Mwea, mahali mpunga, karibu 80% ya mpunga Kenya inatokanga. Ukiangalia kulifanyiwa hiyo mambo ya kuweka systems za kunyunyizia maji, na sasa wakulima wanafanya kazi vizuri kabisa. Lakini ukienda kwingine unapata hali ni kutegemea mvua, na kwa hivyo mazao inakuwa chini kabisa, wakulima wanateseka. Na utapata kama hakuna mvua, wakulima hawana kazi ya kufanya, wanakaa kwa mashamba bila ajira. Na ndio unaona vijana wanatoroka kwa mashamba wanakuja town, ndio waone kama wataweza kujihifadhi huko kwa maisha ya town.
2: Tuzungumzie kuhusu ushirikiano wa kilimo kati ya China na nchi za Afrika, kwa sababu China imepiga hatua kubwa katika sekta yake ya kilimo. Na pia imekuwa ikihamisha teknolojia nyingi za kilimo huku barani Afrika, kama vile unafanya kazi hapa katika kituo cha Sajore cha pamoja kati ya China na Kenya. Ni mambo gani ambayo China inaweza kuwa na tija katika sekta ya kilimo barani Afrika? China isaidie mambo gani? Iweke ama iwekeze katika mambo gani ili kusaidiana kuinua kilimo barani Afrika? Na wewe umekuwa ukifanya kazi na Wachina, kwa unaweza kuwa.
1: Jambo la kwanza ni hili ambalo tumetaja la kunyunyizia maji. Hiyo teknolojia, ukiangalia China wako mbele sana kwa hiyo teknolojia. Kwa hivyo kama wangeweza kuingilia na wawekeze kwa hiyo sekta, wanaweza kuwa wameinua ukulima Kenya kwa njia ya kubwa sana. Halafu pia kuna mambo ya research na research ya kilimo, ya njia zile nzuri kabisa za kulete mazao mazuri, na ni mbegu gani ambazo zinafaa area fulani. Pia na hii uhusiano kati ya tuseme center kama hii ya Sajorek na wakulima direct, vile wakulima wanaweza kuja hapa, wanaona mambo ambayo inaendelea hapa, wanasoma. Hayo ni mambo ambayo China wako wanajua sana kufanya, na ndio imeinua sana sana ukulima huko China. So ikifanyika hapa Kenya, na inafanyika kwa njia ndogo hapa, lakini kama inaweza kuwa ni kitu cha kawaida, ukulima unaweza kuwa ume improve sana.
2: Ni mambo gani ambayo umejifunza kupitia kwa Wachina na ambayo umeweka labda kwa katika vijijini huko na yakasaidia moja kwa moja? Kwa mfano ni mbegu mpya au ni aina mpya ya miogo na nini, ni mambo ambayo umejifunza kutoka kwa labda chuo cha China au wataalamu wa China na mkishirikiana nao na ukapeleka moja kwa moja vijijini huko?
1: Ile mfano mzuri naweza patiana ni ya mpunga. Tulikuwa ukiangalia mazao ya mpunga ukienda Mwea, ukilinganisha na nchi zingine kama Vietnam na Thailand, China, Japan, huanga yetu iko chini sana. Lakini wakati tumeanza kufanya utafiti na wa China, wakalete, tukaanza kujaribu hizo varieties za kutoka kwao, ndio unaona mazao ya varieties zao ziko iko juu sana ukilinganisha na zetu. So hiyo ni mfano mmoja ya vile ushirikiano unaweza tunaweza pata faida kwa hiyo uhusiano. Pia wanafanya kukuza zabibu na mambo ya kupanda mahindi pamoja na kunde. Na jambo lingine ni hii mambo ya kuzungusha, inaitwa crop rotation, kuzungusha hizo. Sasa ukipanda mahindi kwa mahali fulani wakati huo mwingine unaweza panda kunde na mahindi unapeleka area nyingine. Hivyo sasa unapatia mchanga nafasi ya kurudi vile ilikuwa mbeleni, badala ya kuchokesha mchanga. So mazao inakaa iko juu.
2: Nyuma yako ni soybean ambazo ni maarufu sana nchini China kwa sababu wanatumia kutengeneza chakula fulani, tofu.
1: Tofu.
2: Hii ni kwa majaribio au ni kwa kutaka kujua kama tunaweza kuzalisha kwa ndio tunaita commercial production, kuzalisha kwa ajili ya kibiashara.
1: Sasa hii ndio na ndio moja ile mfano nimekupatia ya crop rotation. Ukiangalia kando yake kuna mahindi. So hii mahindi ikitoka tutaweka soybean. Na mahali soybean iko ikitoka tunaweka mahindi. So hivyo tunajaribu kuonyesha ya kwamba kwa kuzungusha mimea hivyo una hifadhi udongo ambao uko kwa ile unahifadhi udongo.
2: Kwa sasa hivi tunavyozungumza kuna mradi gani ambao ni ushirikiano kati ya China na Kenya ama kati ya chuo kikuu cha sayansi cha Wuhan na chuo kikuu cha Jiko ambao mnauendeleza?
1: Kuna hiyo ya uyoga ya na pia kuna zabibu na ile nimetaja ya mpunga. Hatuna shamba huko moja lakini tunaifanyia hapa. Kuna hiyo mpunga Chotara. Na sasa unajua shida ambayo iko ni kwamba ukipeleka mpunga Chotara tuseme kwa mahali kama Mwea, kila mwaka lazima wakulima wanunue kutoka mahali hiyo mpunga Chotara inatoka, si ndio? Na hawajazoea hivyo. Hata pesa ya kununua ndio labda inaweza kuwa haiko. So tunajaribu pia kutafuta njia zile tunaweza pata mpunga ambao ni unafanana na ile mpunga wamezoea kukuwa nao kwa muda mrefu kule Mwea. Yaani kitu ambayo inaweza kuwa sustainable.
0: Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi amezungumza na Profesa Murage ambaye amefafanua kwa kina changamoto za kilimo nchini Kenya na Afrika kwa ujumla na jinsi China inavyoweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na Profesa Hunja Murage ambaye amefafanua kwa kina changamoto za kilimo nchini Kenya na Afrika kwa ujumla na jinsi China inavyoweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
3: Ndio lugha ya Afrika.
4: Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulishe na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina ya kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu.

ngoma utofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma. Kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoendamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka. Huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Hukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Hukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumwingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi, kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo.
sifa nyingine ni kuwa maleba maalumu uvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi uvaa mavazi maalumu. Aidha, viongozi wa kidini uvaa mavazi maalumu. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia uvaa maleba yao. Shughuli za mviga aghalabu ufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando ufanyiwa maporini. Matambiko pia ufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani uweza kufanywa mibuyuni. Miviga uambatana na utamaduni wa jamii husika, uandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na uhanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugu, yani majigambo, uweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, uelimishe wanajamii. Wakati wa jando, vijana uelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Uonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii ubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume upitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni. Ukuza uzalendo. Wahimiza wanajamii kuzionea fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Uhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathalan, kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati. Huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa Mungu wa jua,
wa mvua au wa milima. Aghalabu wa matambiko yaliambatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalumu kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura, kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa. Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi. Magari ya kawaida pia hutiwa vifaa ambavyo hutoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii. Huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo. Wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu. Jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Mago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashid.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki ama katika wasaa huu wa Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi hapa ndani ya studio uko nami Pili Mwinyi, lakini pia nashirikiana na mwenzangu Hassan Tioyo. Na leo hii basi, kwanza kabisa Hassan, labda nitoe, kuna hadithi moja ambayo baadaye tutakuja kuelezea hii hadithi pamoja na msemo wake ama mafundisho yake kupitia hii hadithi. Na ili kuelewa vizuri manake huu msemo sasa. Kwa hiyo wacha nianze. Hapa tunaanza na usibishane na punda. Punda alimwambia Chumilia, nyasi ni za buluu. Chumilia akajibu, hapana, nyasi ni za kijani. Sasa mjadala huu ukazaa mabishano makubwa sana. Hivyo wawili hao wakaamua kwenda kwa simba, yani mfalme wa nyika. Sasa hata kabla ya kufika kwenye msitu ambao simba amekaa kwenye kiti chake cha ufalme, punda akaanza kupayuka kwa sauti kubwa. Eti si ni kweli kwamba nyasi ni za buluu? Simba akajibu, ni kweli nyasi ni za buluu. Punda akasema haraka haraka, Chuimilia hakubaliani na mimi. Ananibishia na ananikasirisha kweli kweli. Tafadhali muadhibu. Halafu mfalme akatangaza kwamba Chuimilia ataadhibiwa kukaa kimya kwa miaka mitano. Punda alifurahia akiruka ruka huku na kule, kisha akaondoka ameridhika kabisa na kurejea tena na tena, nyasi ni za buluu. Chuimilia akakubali adhabu, lakini hata hivyo alimuuliza simba, mtukufu wangu, kwa nini umeniadhibu? Sote tunajua kuwa nyasi ni za kijani. Simba akajibu, ndiyo, ni kweli nyasi ni za kijani. Halafu Chuimilia akauliza tena, sasa kwa nini umeniadhibu? Simba akajibu, adhabu yako haihusiani na kwamba nyasi ni za buluu ama za kijani. Bali nimekuadhibu kwa sababu haiwezekani kwa kiumbe jasiri na chenye akili kama wewe unapoteza muda kwa kubishana na punda, halafu mnakuja kunisumbua mimi kwa swali kama hilo. Mtu anayebishana na mjinga na mpumbavu huwa anapoteza muda wake bure, kwani wajinga hawajali kuhusu ukweli au uhalisia, bali wanachojali ni kushinda tu kile wanachokiamini na wanachojidanganya kuwa ni kweli. Katu usipoteze muda wako kubishana na mambo yasiyo na maana. Kuna watu ambao hata uwaoneshe ukweli ama ushahidi wa aina gani, kawaida huwa hawana uwezo wa kuelewa. Na wengine wanajifanya vipofu kutokana na utashi, chuki, hasira na ubinafsi wao. Na wanachotaka ni kuwa sahihi tu hata kama hawako sahihi. Sasa msemo huu kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake. Huu ndio msemo ambao tunaujadili leo Hassan hapa ndani ya studio, kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake.
2: Nadhani story hii ni ya kuvutia sana. Japo ni kama story ya kitoto. Lakini kweli sisi watu wazima pia tunaweza kupata fundisho kutoka kwa story hii. Na kwanza mimi kweli nimeelewa vizuri kwamba wenye ujanja hawapotezi muda kubishana na watu wenye ujinga. Kwa sababu unaweza kuokoa muda wa kubishana naye hata kulala. Hii ni kweli.
1: Ni kweli kabisa, kwa sababu unajua katika jamii yetu ambayo inatuzunguka watu kama hawa wapo wengi sana.
2: Wengi sana
1: kwa sababu unajua tuna ile kawaida ya kujifanya kwamba sisi tunajua. Na wakati mwingine huwa tunajifanya tunajua bila ya kuwa na ushahidi wowote. Na tunajua

0: kabisa kwamba hiki kitu labda kihalisia hiki kitu ni si sahihi. Lakini utabishana na mtu ili kuonekana kwamba wewe uko sahihi, yani, lakini mwisho wa siku kama una akili, kama una busara, basi huna haja ya mtu kubishana naye. Ni kumuacha aendelee kujinasibu, aendelee kujitapa, alafu ukikaa kimya ndio hiyo tunasema kwamba ule ni werevu. Ushafahamu ile kubishana na mjinga, basi bila shaka na unajiweka katika cheo kile kile cha mjinga. Lakini ukiamua tu kunyamaza kimya, kumwacha aendelee mtu kujinasibu, kujitapa na nini, basi nafikiri haidhuru. Na pale unaonesha kwamba wewe ndio mwerevu zaidi kuliko hata yeye.
1: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Haya, msikilizaji, basi baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo kwamba wajinga wakiongea, wenye akili hunyamaza, na akae kimya hakosi ujanja wake. Hassan, katika sehemu ya kwanza tulizungumzia zaidi kwamba katika jamii yetu ambayo inatuzunguka watu kama hawa wapo. Lakini tukiangalia katika ngazi mfano za juu sasa kwa viongozi. Unajua katika nchi nyingi, yani tumekuwa tukishuhudia kwamba viongozi mara nyingi wanakuwa wanataka kuonesha kwamba wao wanajua. Unafahamu wanajua zaidi kuliko wananchi. Kuna wananchi wa kawaida, yani raia wa kawaida ambao labda wanawerevu, wanajua mambo, na ndio pale mfano linapotokea kosa wakijaribu kukosoa, lakini kwa viongozi wa juu mara nyingi wanakuwa wana, kwa vile wao ni viongozi wamebeba lile joho la uongozi, wanajiona kama sisi sio watu wa kukosea. Unafahamu? Kwa hiyo hata kama mtu wa chini akinirekebisha kwamba hii inakuwa sio sahihi, na mara nyingi inakuwa inapelekea mizozo. Mizozo kawaida huwa inaanzia hapo. Wananchi wanapoona kwamba labda kuna tatizo ama kosa fulani, akimkosoa kiongozi, basi viongozi wanakuwa wanajiona kwamba wao ndo wanajua zaidi. Kwa hiyo zile kelele za wananchi wanaziona kama sio, yani ni kama si chochote, si lolote. Lakini ukiachia mbali kwenye uongozi, hata kwenye familia, baadhi ya wakati unajua mtoto anaone, tunaambua sisi Waswahili tunamsema kwamba nazi haishindani na jiwe. Baadhi ya wakati mzazi anaweza akawa analalamika tu, anaongea na kujiona kwamba yeye ndo anajua zaidi. Unaona? Kwa hiyo wewe mtoto, hata kama unahisi kwamba anachoongea mzazi sio sahihi, basi hutakiwi kukosoa. Ndio ile ndio inaonyesha kwamba wewe ni mwerevu. Unatakiwa unyamaze kimya tu, hata kama unahisi kwamba baba au mama hiki anachokisema mwelekeo usio kabisa, lakini kutokana na maadili ambayo tumejengewa hutakiwi kumkosoa. Unaona? Na hii nafikiri inapelekea wakati mwingine pabaya sana. Lakini kama familia, kama mzazi, unatakiwa pia usikilize. Uwasikilize pia watoto. Unaona? Na hii sio unawasikiliza kwamba hata kama labda wanaleta ujeuri ama labda wana kiburi, hapana. Unawasikiliza kwa kuona kwamba hebu mimi nisibishane nao nikaja nikawa mjinga. Pengine hawa watoto wanachokisema ni sahihi. Unaona, ni sahihi kabisa. Kwa hiyo wacha nijaribu kuwasikiliza, alafu kama kuna haja ya kulifanyia kazi, sawa, nitalifanyia kazi.
1: Ndio, hivyo sisi wa China tunapenda kutumia neno kufunzana. Unajua katika falsafa ya Confucius, kwa sababu yeye aliwafundisha wanafunzi wake, alafu kuna sentensi moja maarufu aliwahi kusema kwamba kati ya watu watatu bila shaka kuna mwalimu wangu.
0: Ndiyo.
1: Yani bila kujali wewe ni mwanafunzi au ni bosi. Wewe bila shaka wewe una mambo ambayo yanahitajika kujifunza. Hivyo ulitaja familia. Kweli katika ndoa kwa mfano, kwa sababu msemo tunaozungumzia ni kama kubishana.
0: Ndio.
1: Hivyo mara nyingi kwa mfano mke na mume, kila upande unatetea kama
0: hoja yake.
1: Lakini unajua kama umetambua kwamba mwishoni umesahau kwa nini mnabishana.
0: Ndio.
1: Ndio. Hivyo nadhani kwamba ni kweli baadhi ya mambo ambayo ni kweli kuna sahihi au kuna sio sahihi, lakini mara nyingi mambo katika maisha hayana usahihi au kosa. Hivyo kama nini mnabishana kwa ajili ya jambo dogo sana, na nani kweli inapoteza muda kwa pande zote
0: mbili. Ni kweli tena umetoa mfano mzuri Hassan. Unajua kweli kwenye ndoa mara nyingi, lakini kitu ambacho nimekipeleleza, sisi wanawake tunapenda sana kuongea na tunajiona kwamba tunajua zaidi kuliko mtu mwingine yoyote, na hasa katika mambo ya familia. Na hivyo mara nyingi pia nilichokiona ni kwamba wanaume wana kawaida kwamba akishaona kwamba haya mabishano yameshakuwa makubwa, huwa anaamua kufanya nini? Kuondoka ili kuepusha ule mzozo zaidi. Nafikiri haya huu ndio ni busara ambayo inatumiwa na wanaume, na ni anaonesha kwamba kweli amepevuka, yani kimaarifa na kiakili. Haya msikilizaji, basi nakufikia hapa, tena hatuna la ziada. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, na kumbuka tena kwamba ulikuwa nami Pili Mwinyi na mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, wikendi ijayo, kwaherini.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
4: Tulitafuta nafasi katika hema moja. Manju na mwimbaji mashuhuri Omar Kesho walikuwa kiimba shairi la Utamu wa Lamu. Shairi lilipangwa vizuri, nalo lilienda hivi: Utamu wa Lamu hauna mfanoe, tangia watamu hadi mokoe. Wageni wa Lamu karibuni mpoe, tuinukeni wa Lamu mfanoe tuwe. Wageni fahamu usalama wa Lamu, tunaishi Lamu kwa mapenzi matamu. Chukue ni kalamu na kilini kaumu, tuinikeni wa Lamu mfanoe tuwe. Lilikuwa na mawaidha na wosia mzuri. Kilichopendeza sana ni maadhi yaliyokwenda na sauti nzito ya Omar Kesho. Aliyepanda jukwani baada ya Omar Kesho alikuwa babake Maimuna. Maimuna alionekana mbabaifu, labda aliona babake angemwaibisha. Mzee Yusuf aliingia ulingoni na hicho kibiongo chake. Alivaa vizuri, kanzu yake nyeupe iling'ara juani na kumpa utanashati wa kipekee. Aligani shairi kwa anwani Lamu namba moja, wengine watangoja. Mahadhi yake yalikuwa mazuri. Baada ya mashairi, taarab ziliendelea kwa muda wa saa nzima. Kikundi kilichotumbuiza watu sana ni cha Lamu Editions, kilichoongozwa na Shemsa Athrib. Nyimbo zao zilitoka na mawaidha na muandamo mzuri wa vyombo vya kisasa. Watu waliinuka wakacheza ngoma hizo. Vikundi vya pale Lamu vilipishana na vikundi vya kigeni vilivyoalikwa, kama vile kikundi cha The Star kutoka Misri. Kikundi cha The Star kilicheza ngoma taratibu kuliko vikundi vya Afrika Mashariki. Sikuamini Maimuna alivyoingia ugani kutafuna ngoma katika hiyo sherehe ya kufana. Nilimwona kijumuika na wenzake walioamka pamoja pale Lamu, kama vile kina Nuru, Kidawa, Tatu na Sofia. Ngoma haikuchezwa na wanawake tu, wanaume pia walicheza katika sehemu yao bila kutangamana. Ulipofika wakati wa hotuba, mzee wa mji Bwana Abdalla Kombo alisimama akazungumza: ninasimama kuwakaribisha amu, na wakaribisha wageni na wenyeji katika sherehe za leo. Jisikieni mko na furaha. Ningependa kuwapongeza marafiki zetu kutoka Yemen, Saudia, Kuwait, Oman, Ujerumani, Ufaransa, Misri na Iran kwa msaada wao. Si wa sherehe hizi tu, bali hata miradi hapa ndani ya Lamu. Ama kwa hakika wametusaidia kujenga misikiti, kuweka madarasa na pia kuwachukua vijana wa Lamu kwa kazi. Msaada wao haujengi jumuiya ya Kiislamu tu, bali pia jumuiya ya kibinadamu. Mgeni wetu wa heshima, pia tunakupongeza kwa usaidizi wako. Sasa vijana wetu wanaingia katika elimu ya siku hizi, wengi wako ng'ambo wakisomea shahada mbalimbali. Letu tu ni kukupongeza wewe pamoja na serikali yako kwa usaidizi, kwa haya maneno machache na kukaribisha ufunguo sherehe hizi rasmi. Gavana wa gatuzi la Lamu Bwana Hussein Harik alisimama akatoa hotuba. Hotuba ilihimiza maendeleo na utamaduni wa Amu. Alihimiza wenyeji kutilia maanani elimu, uchumi, uhusiano mwema na masuala ya kiafya. Bwana Hussein ni msemaji stadi. Katika upwa mzima amesifika kwa kuwa mmoja miongoni mwa wasemaji bora wenye hoja, hamasa, maarifa na maono katika hotuba zake. Wakati wa kutoa tuzo uliwadia, washairi bora, wanangoma bora, wacheza ngoma bora, washangiliaji na mashabiki bora na waimbaji wote walituzwa. Vifijo, vigelegele na nderemo vilimwagwa. Babake Maimuna alikuwa miongoni mwa wale waliotuzwa kwa ajili ya kipawa chake cha utunzi wa mashairi. Mzee alifika hapo mbele jukwani, anatembea kwa mikogo, madaha na kujishebedua huko kanzu yake nyeupe kama theluji ikipepea kwa upepo mwanana wa mwambao. Watu walimshangilia. Baadaye watu walikaribishwa kwa karamu huku wakijionea mambo ya kitamaduni. Vyakula kocho kocho vilikuweko: pilau ya tui, wali, biriani, mbaazi, tende, nyama, matobosha, viazi karai, samaki wa kubanika, samaki wa kukaanga kwa mafuta bila viungo, mkambare mamba, tafi, nduwaro, dagaa, changu, kibua pamoja na kuku wa kuchoma kwa makaa. Watu walikula, wakashiba, wakasaza. Tulikunywa soda huku pongezi zikitolewa kwa wafadhili wa siku hiyo utamaduni. Baada ya pongezi, chakacha ilicheza isinyamaze. Sondo ngoma ilipigwa na kupafanya mahali hapo pafujo tele. Shibe na zawadi zilitolewa, vilikuwa vimetia watu chachu na nguru ya kuendelea kucheza ngoma na kustarehe. Ndugu yangu mdogo aliitwa Salim Manda. Alikuwa anasoma katika darasa la 6 Mumias Boys Boarding School. Sikujua jina lake lilikuwa na uhusiano gani na kisiwa cha Manda. Labda babangu mzazi alifahamu, labda lilikuwa jina tu. Kwani jina nalo lina nini cha mno? Jina ni kiashiria tu cha kitambulisho cha mtu au kitu. Hata Shakespeare anasema, "What is in a name that we call a rose? By any other name it will smell as sweet." Baada ya sherehe ya Lamu Cultural Festival hapo Mkunguni Square, nilipata shauku ya kufika Manda. Ni kama nilikwenda pote Lamu isipokuwa Manda. Maonyesho mengi katika Lamu Cultural Festival yalitoka huko Manda. Nilipokumbuka lile soga la maridhawa na wenzake kuhusu Manda, shauku yangu ilijengeka zaidi. Maimuna alinieleza kuwa hakuwa na chochote cha mno. "Hakuna lolote?" Maimuna alisema. "Una maana gani?" nilimuuliza huku nimetazama kikuku chake mguuni. "Utaona kitu tofauti na yale mambo uliyoona kwingine." Hali hii ya kunirai nisende ilizidi kunijengea shauku. Niliamua kwenda Manda kwa ziara. Maimuna aliamua kwenda kumuona rafiki yake badala ya kuandamana nami. Nilimwacha kufanya alivyotaka, alikuwa amenambia usiku hakuhisi vizuri. Chombo chetu kilichokuwa na abiria wawili zaidi yangu kiling'oa nanga. Abiria wa kwanza alikuwa mwanamke Mhindi. Abiria mwingine alionekana mkaaji wa bara aliyolowea pwani. Mwili wake ulikuwa umechakaa kama wa baadhi wa kulima ambao hudungwa na miba shambani hadi ngozi ikajenga kea kote kote, wasioge na kulainika hata kwa dodoki na sifongo. Alikuwa na kiswahili cha taabu. Tuliteremka kwenye ufuo wa Manda. Jua la saa 5 lilikuwa tayari linatuunguza kwa miale yake. Bahari ambayo ilitulia, mtu atadhani imelala tu, haina fujo, haina mawimbi, haina miweso. Kimya tuli, niliweza kuona shela kwa upande wa chini. Ufuo wa shela ulipendeza kutoka sehemu ya Manda. Ufuo wa shela ulivong'aa kutokana na mng'aro wa jua, ulionekana kama nchi ya ndoto. Nilipanda kilima nikaingia Manda kwenyewe. Kisiwa kilivutia. Nilivutiwa na kilimo cha hapo kisiwani. Katika shamba moja kulikuwa na mwanamke na mumewe wakilima kwa bidii. Walikuwa katika juhudi za kulitayarisha konde lao kwa upanzi. Katika sehemu nyingine kulistawi shamba la minazi. Ilionekana minazi iliyopandwa takriban miaka 50 iliyopita. Minazi hiyo ilizaa vizuri kulingana na rutuba ya mahali pale. Ilirusha nazi, madafu na vitali vingi. Mashamba mengine yalikuwa na mihogo, figili, ufuta na kunde. Nilifurahia konde moja lilopandwa kunde tu. Katika mashamba mengine kulipandwa mihindi. Baadhi ya mahindi yalikuwa kivuno kwa magunia, labda kipelekwa sokoni. Nilifika katika makazi ya watu. Vibanda vingi vilijaa katika sehemu moja ya kisiwa cha Manda. Vibanda vyenyewe vilikuwa vyenye huzuni na viliezekwa kwa makuti ya minazi. Katika kibanda kimoja kulionekana mzee mmoja mwenye umri wa miaka 70 hivi. Nilimsalimu. "Hujambo?" "Mimi hapa naiko maneno," alijibu bila kutaka kuendelea kuzungumza nami. Alionekana kuwa na jambo lilomkera. Sikujua ni jambo gani hilo na sikudhani kama ningemsaidia hata kama ningelijua. Sikupenda kujifanya malaika wa Manda kwa kuingilia maisha ya watu na shida zao. "Njia ya kwenda juu iwapi?" nilimuuliza labda mara ya mwisho. "Juu wapi?" aliniuliza huku amesimama na kuniangalia kama alitambua mara moja kwamba mimi ni mgeni hapo Manda. "Huku juu," nilisema na kwenda zangu. Nilisikia akisema, "Shauri yako."

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilifika maanguko ya takwa. Teleskopu yangu ambayo sikuiacha kamwe kila nilipozuru visiwa vya Lamu iliniwia nzito hapo shingoni. Nilininginiza shingoni utadhani ni stethoskopu ya tabibu. Takwa ilinikumbusha maanguko ya Pate yaliokuwa Sarambini. Maanguko siku zote hunishangaza, hufukua mapisi katika kumbukizi yangu. Hapo kwenye magofu kulikuwa na jamaa walionekana kama mabaharia wa kizungu na watalii. Walikuwa nao wakizuru sehemu ile ya Manda yenye mvuto mkubwa. Kulikuwepo na vijana wa Kiafrika waliotaka kuwauzia mishipi, kaure na shanga. Wale wazungu nao waliona kuwa wale vijana waliwaletea udhia hawakutaka vitu vile. Kando kidogo kulikuwa na kijana mdogo aliyeniangalia kwa tamaa yote kuzungumza nami. Niliona ni vizuri nionane naye ama nijue anataka nini. Mimi ninaweza kuelekeza hapa Manda, alisema. Nilimwangalia huyo kijana. Alikuwa na takriban miaka 12. Nilitaka kumfukuza maana sikutaka mwelekezi mimi. Mwelekezi wangu alibaki nyumbani, tena sikuwa mzungu wa kuelekezwa. Nilitaka niangaike mwenyewe, lakini nilipomwangalia tena, niliingiwa na moyo wa huruma. We ni nani? Nilimuuliza. Mimi ni Onyi, alinieleza kitabasamu. Mdomo wake ulinuka moshi wa sigara aina ya Sonyo. Onyi, watoka wapi? Nilimuuliza huku mkono wangu na wake mishikana. Natoka Manda, alinieleza huku macho yake akiniuliza kama ninamuuliza hivyo kwa nini. Haya, twende ukanionyeshe Manda. Tuliondoka na Onyi akawa ananiarifu mambo kuhusu Manda. Ni kama alichukua nafasi ya Maimuna kwa muda. Kwa nini usomi? Nilimuuliza. Niliacha shule, alinieleza bila ya kuonyesha kujali wala kuhuzunika na kuacha shule kwake. Uliacha kwa nini? Nilimuuliza tulipokuwa tunakaribia Manda Star Hotel. Uwezo wa mama ulikuwa mdogo, angeweza kununua chakula. Kwa hivyo niliamua kuacha shule nimsaidie kutafuta maisha. Na babako yuko wapi? Nilimuuliza. Baba sijamuona kwa miaka 5. Ala, kwa nini? Kwani uko wapi? Nilimuuliza kidogo kwa mshtuko ulionipa kucheka kidogo. Hata Onyi alishtuka ninacheka. Alienda kutafuta kazi. Wapi? Saudia. Onyi alisema huku akimtazama mzungu aliyekuwa akipita na msichana wa Kiafrika kwa bezo. Sikutaka kumuuliza huyo kiumbe wa Mungu mchanga maswali ambayo yangetonesha kidonda cha moyo wake. Tulifika karibu sana na Manda Star Hotel. Ufuo wake ulipendeza. Ufuo huo ulikuwa mpana kiasi. Si watu wengi walikuwepo. Nyuma ya Manda Star Hotel kulikuwa na minazi. Sikuweza kukadiria miaka yake. Minazi hiyo ilirusha vivuli ambavyo ndani yake watalii walikaa. Baadhi ya watalii walionekana wakinywa vinywaji kwenye meza za plastiki chini ya minazi. Wengine walikaa chini ya miavuli mikubwa iliyochomkwa katika mashimo yaliyofanywa katika meza za hizo plastiki. Kweli palikuwa mahali pa kuvutia. Ni ya nani ile hoteli? Nilimuuliza Onyi nikitazama hoteli ungedhani iliumbwa na Mungu. Ni ya mzungu. Hapa kila kitu kizuri ni chao bwana. Ninaweza kwenda ile beach? Nilimuuliza tena mwelekezi wangu wa siku ile. Uwezi, alisema kidhati. Kwa nini? Nilimuuliza kwa mshtuko. Ile ni private beach ile, Onyi alisema kichomua taka la puani. Kwa hivyo, nilimuuliza, mpaka uwe na ruhusa kuingia, na ukiingia hound atakuwa amepata chakula. Nini? Nilimuuliza. Hound atakuuma kisha utafungwa jela, Onyi alinieleza. Onyi alinionyesha mavazi ya Manda yametunzwa vizuri, ingawa kwa mpito na wakati baadhi ya makaburi yanaanguka ovyo. Tulitembea na Onyi mpaka miguu ikaniuma. Nilimhurumia Onyi. Nilimpa shilingi 200 nikamwaga. Ungeona furaha yake ambayo alijaribu kuificha bila mafanikio. Utarudi tena? Onyi aliniuliza. Nitarudi. Nikajibu. Labda kesho, nilimweleza. Onyi aliondoka pale kwa mbio za ajabu.
Sikujua alikuwa anaelekea wapi, labda kutimiza haja ya pesa pale kwao nyumbani. Alikuwa amenionyesha kibanda cha babake kilichokuwa na uhitaji wa kila namna. Labda Onyi alikuwa anakwenda kumtafuta mteja mwingine. Onyi alionekana mtoto mwerevu. Hata alinishangaza aliposema hakujua jina la mtawala wa nchi. Hata hakujua waziri yote kwa jina. Alinambia mambo hayo hayakumshughulisha ati kwa kuwa alikuwa bado mdogo. Tulipoachana na Onyi nilifululiza kwenye mitaa mizuri kidogo. Nilielezwa na Maimuna kuwa ilikuwa mitaa ya Waitaliano na Wajerumani. Hawa ndio waliofurahia maisha ya Manda. Nyumba zao zimeezekwa vizuri kwa vigae, nyingine kwa mabamba ya bei. Niliingia katika hoteli moja nikakaa. Niliagiza wali kwa maharage. Ilikuwa ni hoteli kubwa kiasi. Ilikuwa na wahudumu 7 kwa jumla. Watu wengi wakati ule walikula ice cream na kunywa vinywaji kama soda. Wengine walikunywa maji ya madafu. Chakula changu kilipokuja nilikiinamia nikaanza kula. Njaa ilikuwa imenibishia bishia kwa muda. Njaa ina fedheha. Licha ya mlo wa siku uliotangulia haikuchelea kunijia na kufanya madai ambayo niliakidhi. Mara nilimwona mwanamke akikaribia pale mezani nilipokuwa nimekaa. Nimekuona mahali. Mara akanambia mwanamke huyo, hata mimi nadhani nimekuona mahali fulani. Nilimwambia, naam, ulikuwa mpishi wetu shuleni. Nilisema nilipokumbuka vizuri. Unafanya nini huku? Aliniuliza. Mimi ninazuru lavu. Nilimweleza, unazuru na nani? Aliendelea kunidadisi. Peke yangu, kwani kuna shida? Nilimjibu huku nikimtathmini. Alikuwa mama mnene, sasa amekonda. Labda maisha ilikuwa kimsukuma kwa nguvu zaidi. Na wewe je? Nilimuuliza. Huku ni nyumbani, alisema. Nilikumbuka tulikuwa tunamuita Nyawira pale shuleni. Nyumbani vipi? Nilimuuliza kwa kustaajabu. Mume wangu ana shamba huku na tunakaa naye huku huku, alifafanua. Na hapa hapa napo ni kazini, alinieleza. Karibu, aliniambia na kuendelea na kazi zake. Nilishangaa huyu mama alivyosafiri huku kote na kuja Manda kwa kilimo. Lakini ndivyo maisha yalivyo, mtu yeyote anaweza kukukuta popote. Baadaye nilizuru hadi uwanja wa ndege. Ulikuwa uwanja mdogo, uwanja wa haja. Ndege chache ziliweza kutua. Ilionekana kukukua na safari nyingi za ndege zilizofanywa. Hapo uwanjani kulikuwa na ndege 2 zilizotua. Kulikuwa na nyingine ambazo zilionekana zilikuwa zikifanyiwa ukarabati nazo. Zilikuwa upande wa kaskazini wa Manda Airstrip. Nilijongea karibu kutazama kijibaraste cha ndege kilichokuwa kinavutia kwa mbali, lakini ambacho pia kilikuwa na mashimo. Mara nilikumbuka mashimo ambayo yamekuwa ndio sifa ya barabara za nchi na hata pia uwanja wa ndege. Ni katika fani ya ndege watu walipoona wamefika mbali. Jambo lolote ambalo lingewaharibia wanaopata raha zao nalo liliudhi. Njoo huku, nilishtukia mtu ananiita huku amenishika shati. Kwa nini? Nilimuuliza huku nimemtupia macho ya hasira. Mimi ni askari, alinieleza huku akifinya zaidi. Kama ni askari, kwa nini umesimama hapa? Aliniuliza. Ulitaka nisimame wapi? Nilimuuliza huku mtima wangu kikokota kwa hasira. Popote lakini sio hapo ulipo. Haya, nilimjibu kwa bezo. Nipe kitambulisho, aliagiza huku akimuita mwenzake aliyekuwa amesimama mbali kidogo. Mimi sina kitambulisho, nilimjibu huku nikitaka kuondoka. Kama huna utoki hapa, alisema huku akimsimamisha mama mwingine aliyekuwa na mzigo. Niliketi kwenye jiwe moja kongwe hapo karibu na uwanja wa ndege kwa dakika 30. Nilitazama watu wakipanda na kushuka na shughuli mbalimbali. Baadaye yule askari alinijia tena. Jitetee. Vipi? Sielewi. Jitetee kizee, acha siasa mingi bwana. Yule askari mwenye kitambi cha kushuka alinieleza. Macho yake alikuwa mekundu kama ya mchawi. Alikuwa mweusi kama kipande cha lami. Tumbo lake lilijaa kwa shibe hata likashuka. Kinywa chake kikubwa na kipana kilibakia wazi. Kingekula na kunywa kiasi chochote cha kuendelea kulishindilie kiriba chake. Mbona sikuelewi? Nilimweleza.
usijifanye mtoto bwana, alisema kijitahidi kucheka. Aliomba chai ya wazi. Nilimpa shilingi 200 zilizoraruka na kuchafuka, akazitumbukiza mfukoni mara moja, hata usione zimeenda wapi. Aliteremsha mkono chwa, akajifanya kama anayefukuza mbu aliyemuuma. Tayari hamadi yake ilikuwa ishaingia kibindoni. Hakutaka mtu mwingine aone alichopewa, si hata mwenzake. Niliendelea kuchomwa na hasira kwa kuona ufisadi wa wazi na udhalimu wa askari wale. Niliona ukosefu wa adabu na kutojielewa kwa Mwafrika ambaye atafanya lolote kumdhulumu hata maskini wa kiwango cha mama yule. Niliona jinsi tulivyokosa utu kwa kudekeza mlungula, uhuni na unyanyapaa kwa roho tulionao. Baadaye niliondoka.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Wakati unambawa, niliamua kurudi kisiwani Lamu. Nilifululiza hadi ufuoni ambako maji yalikuwa kijaa. Mawimbi ya bahari yalipigana mireke yenyewe huko ndani ya bahari. Niliangalia kwa muda, fujo lake alielezeki. Povu lilitoka kutokana na mikinzano ya mawimbi haya. Chombo kimoja cha mtambo kilikuwa tayari. Kilikuwa na abiria wanne. Walingojea kwa hamu kubwa. Hamu hii ungeiona ilivyojiandika katika nyuso zao ungestaajabu. Niliingia, nikakaa. Nilikaa karibu na mama mmoja wa kizungu. Alionekana mtalii alivyokuwa na mwokoto wa vitu. Miasumini, kauri, kipande cha jiwe lililotoka katika magofu ya Manda. Alikuwa amejifunga leso lenye maandishi maisha ni kama nanga. Labda alitaka kuonekana kama mwanamke wa Kiafrika, lakini alifaulu kwa kiasi kidogo. Kwa muda nilitazama miasumini iliyofungwa katika karatasi ya plastiki. Ilikuwa imeanza kunyauka. Niliwaza maisha yangu, niliwaza maisha Maimuna. Sikuelewa ni kwa vipi miasumini ile kwa nini ilinyauka hali na thamani kwa yule mama wa kizungu. Alipoingia bwana mmoja mwembamba na mrefu wa kuchusha, chombo kilianza mwendo kuelekea Lamu kisiwani. Huyu bwana alikuwa amebeba kapu la samaki, lilikuwa kapu kubwa la makindu. Niliweza kuona aina mbalimbali za samaki. Mlikuwa na kambare, sangara, chuchunge, mkunga na ng'ombe wa maji na tafi. Baadhi ya samaki walikuwa hai. Chuchunge mmoja alikuwa bado hai na akidunga samaki wenzake kwa mdomo wake mrefu. Nilipouona mdomo wa chuchunge yule, nilimkumbuka Mkuki na Maimuna tena. Sikujua kama alitoka kuwanunua au alikuwa anakwenda kuwauza kisiwani Lamu. Bwana huyu alipoingia ndani ya chombo, mara akajitangazia usingizi. Labda alikuwa mvuvi kwa vile alilimbika usingizi. Alivaa kaptula ya kijivu, alinuka shombo mwili mzima, chombo kilipigana na mawimbi mazito. Kila mara niliangalia usoni mwanahodha, sikuona tone la wasiwasi, nilijipa moyo. Hatimaye tulifika gatini. Maimuna alikuwa amenisubiri, tabasamu yake iliwaka kama taa gizani. Niliingiwa na wasiwasi, alisema huku akichekacheka. Kwa nini? Mimi si mtoto, nikajibu huku nikichekacheka pia. Usiri wako bwana, Maimuna alisema sasa akiwa ameushika mkono wangu. Tuliandamana hotelini, tulipita sehemu ya mwembeni. Yule ombaomba wa pale alikuwepo. Alikuwa amelala kutokana na jua zito la kutwa. Alikuwa na kawa lililokuwa na shilingi chache ndani kama ilivyo kawaida ya ombaomba. Kawa na vibakuli vyao vitashinda kutupiwa vipeni, lakini hadi jioni utapata mapeni mawili tu ndani. Wana mbinu zao za kuishi mjini. Mwenyewe alikuwa mtu na viungo vyake. Uhitaji umemfanya mtumwa, sasa alilala. Hakujua wateja wake walikuwa wakipita. Mavazi yake ni ya dhiki tupu. Ungefikiria aliishi shimoni kama fuko. Suruali meraruka, ikabaki mishipi ya kushikia mwili tu. Shati nalo pia lilikuwa mararu matupu. Sikujua iwapo mamake mzazi angemuona angehisi vipi.

Muna alimpa noti ya shilingi 50. Hata jua, nilimweleza Maimuna, ninamtolea Mungu hata si yeye, Maimuna alisema. Mungu vipi? Nilimuuliza Maimuna. Wajua njia pekee ya kumpenda Mungu ni kuwapenda viumbe wake katika hali yote, Maimuna alieleza. Huko amepoteza tabasamu yake. Moyo wangu uliridhia maelezo hayo. Wakati mwingine Maimuna alinishangaza na maelezo yake. Tuliamka tukiwa tumechelewa siku iliyofuata baada ya ziara yangu ya Manda. Nilichoka sana kwa kutembezwa na Onyi karibu Manda nzima. Niliporudi hotelini mwili wangu ulikuwa umetambarajika kwa uchovu na mavune ya matembezi ya masafa ya Manda. Sikutaka kufanya jambo la ziada ila kulala tu. Ninakumbuka usiku huo nililala tu, nikamwacha Maimuna akitazama kipindi cha runinga cha Africa Journal. Nililala taratibu, hata Maimuna alipokuja kulala sikuwa na habari naye. Ninakumbuka kusikia mgoto kwenye mlango wa chuma, nikafikiria mmoja katika wakazi hoteli ya Sunrise anaingia. Niliuzoea huo kelele ukawa haunitii tena shughuli wala kunighasi. Zaidi ya mgoto, nilisikia pia mlio uliofanana na mfiatuko wa bunduki. Vilio kadhaa vilifuata mlio huo. Usingizi ulinishika tena vizuri, ukanizamisha katika shimo la giza hadi machweo. Nililala kama mtoto mchanga baada ya kufakamia ziwa lake. Niliota nimetembea kuzimu. Huko nilimwona Maimuna amechukuliwa na Petero, wanatembea naye wanaelekea kwenye ufuo wa bahari wa huko kuzimu. Fuo za huko kuzimu zinapendeza kweli. Nilimfuata Petero ili kumrai asiende na Maimuna. Niliwafuata kwa kitambo kirefu. Nilipokuwa karibu kumshika Maimuna, aliingia kwenye shimo kama lafuka na kujifukia humo. Tulibakia pale na Petero akicheka. Petero alinenepa. Usingeamini ni yule Petero aliyedamirika kwa maradhi ambayo mpaka leo ni kitendawili kwetu kijijini. Vipi wewe bwana? Nilimuuliza Petero. Umpotea wapi? Niliongeza huku Petero amejaa bashasha la vicheko kwa kuniona nimeshindwa kumpata nyonda wangu. Salama, utakuja lini? Aliniuliza. Sina habari, nilimjibu huku nikitaka kuanza kukimbia. Petero alinifuata kwa mbio zake za tangu awali. Akanishika mkono ili aniingize kwenye handaki fulani hapo baharini. Nilipokataa tukawa tunavutana. Katika mvutano huo niliamka. Nilipoamka ilikuwa saa 2 asubuhi. Kelele ilikuwa imeshtadi kwa nje. Watu waligombana. Wengine walilaani kitendo ambacho sikukielewa. Maimuna alikuwa pia ameamka akijaribu kulidaka hilo zogo kwa masikio yake asiweze. Tulibanduka tukaelekea nje kusikiliza zogo ambalo leo si la mtu, ni mpenzi wake. Watu walijaa hapo nje ya Sunrise Hotel. Sunrise ilikuwa imepakana na duka moja la jumla. Duka hilo lilijaa vitu kocho kocho, si bidhaa za ujenzi, si nguo, si bidhaa za wanafunzi, si manukato. Almradi kila aliyekuwa na uhitaji wowote Lamu nzima angepata kutimiziwa kwenye hilo duka. Hapo Lamu Stores ndipo walipokuja watu kununua walichotaka kama hakikupatikana kwingine. Hii ni Lamu ya leo, alisema mzee mmoja kwa jina Abdirashid. Alikuwa amevalia fulana na kikoi tu, hana viatu miguuni. Alionekana kugadhabika. Abdirashid ndiye alikuwa akiuza katika duka lile. Kumezidi nini? Nilimuuliza Khadija aliyesimama katika kundi lile. Ni wizi. Duka lilivunjwa saa 8 za usiku na wizi, Khadija alifafanua. Walinzi walikuwa wapi? Aliuliza mzee mmoja aliyeitwa Karanja Muhammad pale. Walitekwa nyara, walifungwa kwa kamba na hawezi, alifafanua Abdirashid. Milango ya chuma ya hilo duka la jumla ilivunjwa kama vijiti vikavu. Mali ya kima cha milioni 4 pamoja na pesa taslim zilichukuliwa. Mwenye duka na polisi wakuu wamefika tangu kisa hicho kitendeke. Watu waligadhabika, ungeona walivoteta kwa wazi. Baadhi walisema labda ulikuwa ni ugomvi wa mwenye duka na wenyeji walouzie kipande cha ploti mlimojengwa duka hilo. Kulikuwepo na kutoelewana kati yao. Si kweli hivyo, Abdirashid alidakia maneno kama kilimi cha lumbwi. Ni mzuko wa maasi hapa Lamu. Juzi kumenajisiwa mwanamke pale matunduni. Mwezi uliopita mtu na mke waliuawa wakitoka shela kwa miguu.
Abdirashid alichemka kama chungu kinachotokota kikiwa mikuni. Maimuna hakusema lolote. Lamu yetu tukiinuka haikuwa na ufidhuli huu bwana. Dini imepungua katika watu. Tamaa ya mali ndio inatutawala sisi, alisema Abdirashid aliyekuja kuondolewa na mkewe na kumuuliza asigombane, heri wangoje polisi. Tuliingia katika sehemu ya chakula ya hoteli ya Sunrise kwa kisebeo. Tulikula bila maongezi. Kwa upande wangu nilitafakari njozi nilikuwa nayo usiku uliotangulia. Sikuielewa. Tena nikawa nawazia hili la leo la duka maarufu kuvunjwa, asisikie jirani, kusije polisi au wenyewe maharamia wasikamatwe. Caballero signora. Ah! Si wote ndio. Ah! Si kila mtu uiba. Ah, sit la de un super.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Niliwazia usalama ulivyoharibika mjini Nairobi kwenyewe nilikotoka. Majumba ya watu yaliingiliwa na majambazi wakaoua watu na kuwaibia. Majambazi wa Nairobi hawakujali kitu. Waliingia hata katika majumba ya bunge, katika mitaa ya kifahari na yenye ulinzi mkali kama vile Nyari, Kitusuru, Mudhaiga, Runda na Karen. Wakarambisha maaskari walinzi madini ya shaba na kuwahasiri. Majambazi walibandika majina ya kutisha kama vile Gaza Boys, Super Power, The 40 Brothers, Kosovo Family, Msako Empire, Mauki Family, miongoni mwa mengine ya hatari. Hali ya Nairobi ilinitia wasiwasi. Hata nyumbani Mumias kumeharibika, genge la Msumbiji liliangaisha watu siku na mchana. Hapana raha tena kama una pesa huko Mumias. Polisi hawakuweza lolote, vilio na dua za wakazi havikufika popote. Nako maeneo ya kati ya nchi kule Murang'a, Nyeri, Kiambu, Thika, genge la Mungiki limetia fura kwa wizi. Uwaji na unyang'anyi peupe, hawajali, hawabali. Hali ni hiyo hiyo pwani nzima. Kundi la Mombasa Republic Council, MRC, limeleta kinyaa na maafa kwa wakazi. Makundi ya vijana wadogo wasiokuwa na mwelekeo na waloasi kila lilojema yalitapakaa Mombasa kote, kutoka Shimuni hadi Kizingitini, Jomvu hadi Kengeleni. Baadhi yao walijibandika majina ya kujia.

0: jitambulisho kama vile wajukuu wa bibi, wakali wao, wakali kwanza, Forest Brigade, miongoni mwa majina mengine. Kaskazini mwa nchi kule Baragoi, mifugo wanaibwa mchana peupe. Lakini Lamu ni kisiwa ambacho niliambiwa kina historia amani. Wanadamu waliheshimiana. Unafikiria sababu hii ni nini? Nilimuuliza Maimuna. Visasi, alinieleza. Vya nini? Wageni na wenyeji, Maimuna alifafanua. Maimuna alisema bila mazingatio makubwa. Wazo hili lakini lilinitia kigegezi. Kwani hamtaki wageni? Si hivyo Musa. Wageni wameleta nuksi nyingi, wamekuja na fujo la kwao. Wanatuibia mashamba, wanatuibia utamaduni, wanatuibia mabinti zetu, wanatuibia nafasi za kazi. Almradi wao wapate. Nilichukua muda kumwelewa Maimuna. Hapo ndipo nilipoelewa maelezo na ghadhabu ya mzee Abdirashid. Unasema kabla wageni hakukukua na wizi? Nilimhoji Maimuna. Kulikuwepo lakini kidogo sana. Watu walikuwa na roho za kibinadamu. Lakini Maimuna, ni muhimu kujua watu wengi hawana kazi. Wageni pamoja na wenyeji kote nchini. Hali kama hii lazima iangaliwe katika mtazamo mkubwa. Kukosa chako ina maana unyang'anye cha mtu? Maimuna aliuliza kwa fujo. Si hivyo, ninasema tu hali hii inaeleweka. Nilichukua muda kuwazia hali yote binadamu. Wote walinyang'anya. Hapana mtu angeweza kusema hanyang'anyi kwa namna moja au nyingine. Hata Maimuna mwenyewe, hata Abdirashid. Tulimaliza kunywa chai, tukarudi chumbani. Sikuwa na pakuenda siku hiyo. Nilipoteza muda nikisema na Maimuna na kusoma riwaya Richard Pepe iitwayo Sequel to Boldness. Siku ya Christmas ilipozidi kuwadia, nilipigwa na mshangao. Lamu hakukukua na pilka pilka nilizoziona nyumbani Mumias au hata sehemu nyingine za bara. Tarehe 24 ilipogota, nilitumai watu watafanya fujo la kutafuta hiki na kile cha kupika na cha kuvaa. Wallahi, watu hakushughulika hata chembe. Asilimia kubwa wakazi wa Lamu ni Waislamu na asilimia chache wa Kristo haikujishughulisha. Au ndo wamekengeuka hawa? Nilishangaa. Au ni kweli ukienda kwa Warumi mpaka utende watendavyo? Nyumbani mumi asikulikuwa na tofauti kubwa. Krismasi ilipokaribia, kila mtu alihusika hati. Watu walinunua mavazi mapya mapya kama si kwao wenyewe, kwa wake zao na watoto wao. Nyumba ambayo haikufanya hivi haikuwa na raha. Vyakula pia vilinunuliwa kwa wingi kwa matayarisho ya sherehe hiyo kuu ya Krismasi. Nyumba zilikandikwa kwa madongo meupe na nyumba za tofali kupakwa rangi. Almradi ni mwezi wa pilka pilka na gharama kubwa kwa wakazi. Hata watu wenyewe walishiriki raha nyingi katika kipindi cha starehe za Krismasi. Si ajabu Waislamu wa kwetu pia waliingia katika ununuzi wa pilka pilka za sherehe hii. Familia yetu ilikuwa Kiislamu. Wenzetu ambao si Waislamu walipokula vizuri na kukaa vizuri, pia na sisi tulidai kwa wazee wetu. Ingawa hatukuenda katika ibada za Kikristo, tulifurahishwa kama watoto wa familia za Kikristo. Tungekosaje kufanyiwa mambo na wazee wetu? Mwezi wa Disemba ulipowadia tu, watoto wote walikuwa wakimba usiku ili kukaribisha siku ya Krismasi. Ninakumbuka mama alikuwa mkali kama pilipili aliposikia tulikata mbuga pale nyumbani usiku, tukawa tuko barabarani na kukata vichochoroni tunaimba na watoto wakubwa. Nisisikie, mmetoka tena? Mama alisema maneno yaloangukia masikio yasiyosikiliza lolote. Ndiyo mama, tulimjibu kwa woga huku ameshika shupatu ya kutupurulia mkononi. Wapi? Tulifanya mbinu, baada ya kulala tukatoka tukajumuika na wenzetu ili kukaribisha siku hii ya Krismasi. Wasichana kwa vulana, hakuna aliyebaki nyuma. Tulichelea kuitwa waoga walotishwa na wazee wao. Kutaka kuonyesha mama kuwa sisi ni wanaume pia, tulijibwaga ugani tukaimba huko tukipiga ngoma, filimbi, chupa za Fanta, manyanga na gongo la chuma. Mimi nilikuwa mwimbaji. Lakini nisikose kwenda. Nilipochelewa jamaa walifanya maarifa, wakaja wakanitoa nyumbani, huku mama pamoja na ukali wake hana habari.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Meridiamu ya Sporti bila kupoteza wakati. Basi bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja ambapo finali za kombe la dunia wakilisha kilele cha soka duniani zikileta pamoja timu bora, wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu na mamilioni ya mashabiki kutoka kila pembe ya dunia. Hata hivyo, pamoja na hadhi yake kubwa na maandalizi ya kiwango cha juu, tukio hili mara nyingi hukumbwa na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri ufanisi wake wa jumla. Moja ya changamoto kuu ni shinikizo kubwa la ushindani kwa wachezaji na makocha. Timu zinakutana katika mazingira ya ushindani mkali ambapo makosa madogo yanaweza basi kuamua hatima ya mchezo. Hali hii huongeza presha kwa wachezaji na wakati mwingine huathiri ubora wa mchezo kutokana na tahadhari kupita kiasi. Changamoto nyingine ni masuala ya majeruhi na uchovu wa wachezaji. Kwa kuwa kombe la dunia hufanyika baada ya msimu mrefu wa vilabu, wachezaji wengi hufika wakiwa na uchovu wa mwili na kiakili. Hii huongeza hatari ya majeruhi na kupunguza kiwango cha baadhi ya nyota muhimu, jambo basi linaloweza kubadilisha mwelekeo wa mashindano. Pia hali ya hewa na mazingira ya nchi mwenyeji huwa changamoto kubwa. Joto kali, unyevu wa tofauti ya muda, yani time zones, zinaweza kuathiri utendaji wa wachezaji hasa wale wasiozoea mazingira hayo. Hii walazimu makocha kubadilisha mbinu za mazoezi na mchezo ili kuendana na hali hizo. Usafiri na ratiba pia ni changamoto inayojitokeza mara kwa mara. Umbali kati ya viwanja, msongamano wa ratiba ya mechi na muda mdogo wa kupumzika huweza kuathiri maandalizi ya timu. Hali hii huweka mzigo mkubwa kwa wachezaji na benchi la ufundi. Aidha, masuala ya teknolojia kama vile VAR na maamuzi ya waamuzi yameendelea kuwa sehemu ya mjadala katika mashindano makubwa. Ingawa teknolojia hii inalenga kuongeza haki, wakati mwingine huleta utata na malalamiko kutoka kwa timu na mashabiki. Mwisho, masuala ya kiusalama na usimamizi wa mashabiki ni changamoto nyingine ambayo ni muhimu sana. Mikusanyiko mikubwa ya watu kutoka mataifa mbalimbali huhitaji usimamizi madhubuti ili kuhakikisha amani na usalama vinadumishwa ndani na nje ya viwanja. Kwa ujumla, licha ya changamoto hizi, kombe la dunia bado linabaki kuwa mashindano makubwa na yenye mvuto zaidi duniani, yakionyesha ubora wa soka na kuunganisha mataifa kupitia mchezo huo wa kimataifa. Ndio mambo hayo. Kwa hiyo lazima tutarajie hali hiyo katika fainali za kombe la dunia ambazo hivi sasa zinafanyika kule Marekani na Canada kule vile pia nafahamishwa. Marekani kaskazini. Haya basi, tunapunga unyunyu, tutarejea baada muda sio kwa mrefu. Tutakaporejea basi tutaangalia uchambuzi kati ya France na Senegal siku ya Jumanne, nani huenda kawa mshindi na vile pia nani ambaye ana uzito zaidi anapigiwa upato zaidi wa kunyakua basi wa kuwa mshindi, wa kuibuka mshindi katika mechi hiyo. Kipindi ni Meridiamu ya Sporti, ndani ya bomba ni Jacob Magoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae.

Barabara kabisa, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Meridimu ya Sporti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingineko ni kwamba mechi kati ya Ufaransa ambayo itakuwa siku ya Jumanne, inatarajiwa Ufaransa na Senegal, inatarajiwa kuwa moja ya michezo yenye mvuto mkubwa katika hatua ya makundi ya kombe la dunia mwaka huu, ikiwakutanisha mabingwa wa dunia wa zamani dhidi ya moja ya timu zinazokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Ingawa Ufaransa wanaonekana kuwa na ubora wa kikosi na uzoefu wa mashindano makubwa, Senegal wanaingia uwanjani wakiwa na nguvu, nidhamu na vilevile pia uwezo wa kushangaza wapinzani wakubwa. France wanakuja wakiwa na kikosi chenye nyota wengi akiwemo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise na Désiré Doué, ambao wanaunda safu ya ushambulizi yenye kasi, ubunifu na uwezo wa kufunga mabao muda wote. Mfumo wa kocha Didier Deschamps unategemea zaidi uthibiti wa mpira katikati ya uwanja na mashambulizi ya haraka kupitia pembeni. Hata hivyo, changamoto ya Ufaransa inaweza kuwa utulivu wa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kasi ya mpinzani, hasa pale wanapopoteza mpira katika maeneo hatarishi. Mechi za maandalizi zimeonyesha kuwa wakati mwingine timu hiyo hupoteza umakini katika dakika za mwisho za vipindi. Kwa upande wa Senegal, kikosi chao kinajengwa juu ya nguvu ya pamoja na nidhamu ya kiufundi. Wachezaji kama Sadio Mane, Nicolas Jackson na Kalidou Koulibaly wanatoa mchanganyiko wa uzoefu na nguvu ya kimwili. Senegal ni timu inayopenda kucheza kwa counter attack, yaani mashambulizi ya kushtukiza na kutumia makosa ya upinzani haraka. Changamoto kubwa kwa Senegal itakuwa kudhibiti kasi ya mashambulizi ya Ufaransa, hasa katika dakika za mwisho ambapo the Blues mara nyingi huanza kwa nguvu kubwa na presha ya juu. Kwa ujumla, France wanaonekana kuwa na nafasi kubwa zaidi kutokana na ubora wa kikosi na kina cha wachezaji, lakini Senegal si timu ya kudharauliwa. Uwezo wao wa kushambulia kwa haraka na kucheza kwa nidhamu wanaweza kuifanya mechi hii kuwa ngumu na ya ushindani mkali. Nikihitimisha basi, ni kwamba mechi hii inatarajiwa kuwa vita ya mbinu, yani tactical battle, kati ya ubunifu wa Ulaya na nguvu ya Afrika. France wana nafasi ya ushindi, lakini Senegali wana uwezo wa kuleta mshangao endapo watafanikiwa kutumia nafasi zao vizuri. Hiyo ndio hali itakavyokuwa. Basi kwa wale ambao walikuwa wameniuliza maswali ya uchambuzi utakuwaje, ni chambue hasa, uchambuzi wangu ndio huo bana, Senegali na Ufaransa, huo ndio uchambuzi wangu. Labda huo nipatie wako. Basi kipindi Meridimu ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba.

0: Donald Dana.
1: Anajulikana basi kama Diamond Platinum na Mr. Flavor kutoka Nigeria kule, wakisonga mbele basi na kibao hicho Nana. Ikiwa ni ndani basi merendimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba. Tunazidi kuangazia basi kwa kombe la dunia. Na kombe la dunia basi limeingia katika mazingira yenye mjadala mkubwa na mvutano. Huko mashindano hayo ambayo yanaendelea kukumbwa na masuala ya kisiasa, kiusalama na kiutawala yanayozunguka uongozi wa FIFA chini ya Gianni Infantino. Sasa mjadala mkubwa umeibuka kuhusu uhusiano wake wa karibu na viongozi wa dunia, hususan Rais Donald Trump, pamoja na tuhuma za FIFA kupoteza mwelekeo na wa msingi wa mchezo na kuingia zaidi katika masuala ya maslahi na siasa. Infantino amekosolewa kwa kile kinachoonekana kama tabia ya kujikurubisha kwa viongozi wenye ushawishi wa kisiasa ili kulinda na kupanua maslahi ya FIFA, hali ambayo imebua hofu kwamba mchezo wa soka unazidi kuingizwa katika mikono ya siasa na biashara. Uamuzi kama wa kuanzisha tuzo ya amani ya FIFA na kuipa viongozi wa kisiasa umekosolewa kama ishara ya kupoteza kwa uadilifu wa taasisi hiyo. Pamoja na hayo, mashindano yenyewe yamekumbwa na changamoto za kiutendaji. Umekuwa na malalamiko kuhusu gharama kubwa za tiketi, vikwazo vya usafiri kwa baadhi ya mashabiki na wanahabari, pamoja na masharti magumu ya kuingia nchini mwenyeji. Hali hii imezua hisia kwamba mashindano haya badala ya kuwa tamasha la dunia linalounganisha watu yanaweza kuwa yamepoteza roho yake ya uwazi na ujumuishaji. Timu ya Iran kwa mfano imekumbana na changamoto za kipekee za usafiri na kiusalama, hali iliyolazimu kubadilisha kambi yake ya mazoezi na kupanga safari maalum za siku moja kwa mechi zake nchini Marekani. Vile vile, baadhi ya wanahabari na mashabiki kutoka mataifa mbalimbali wameripotiwa kunyimwa vibali vya kuingia, jambo lililozua malalamiko kutoka mashirika ya kimataifa ya waandishi wa habari. Aidha, hali ya kisiasa na maandamano katika baadhi ya maeneo ya nchi mwenyeji, hasa Mexico City, imeongeza wasiwasi kuhusu usalama na utulivu wa mashindano. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo zote, FIFA inatarajia mapato makubwa ya kifedha kutokana na toleo hili la kombe la dunia, ambalo linatarajiwa kuwa moja ya mashindano yenye faida kubwa zaidi katika historia ya soka. Katika upande wa michezo, mashabiki wanatazamia ushindani mkali kutoka kwa timu kubwa kama vile Ufaransa, Argentina, Brazil, Hispania, Uingereza na Portugal. Nyota kama Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior, Ousmane Dembele pamoja

na vijana chepokezi kama Lamine Yamal wanatarajiwa kuwa mhimili wa burudani na ushindani mkali. Ingawa mashindano haya yamegubikwa na changamoto nyingi za nje ya uwanja, bado yanabaki kuwa jukwaa kubwa la soka duniani. Hatimaye uamuzi wa ni nani atakayefanikiwa hautategemea siasa wala migogoro ya kiutawala, bali uwezo wa wachezaji uwanjani kuonyesha ubora wao, nidhamu na uthabiti katika mazingira magumu ya ushindani wa juu. Kombe la dunia, licha ya kelele zote zinazoizunguka, bado linabaki kuwa tamasha la dunia linalounganisha mataifa kupitia mchezo wa soka, na hatimaye mashabiki wanachosubiri zaidi ni kuona nani ataibuka bingwa katika hali hii ya ushindani mkali na isiyotabirika. Ndio mambo hayo. Kwa hivyo watu lazima wajue. Haya basi, mwisho kabisa tunaelekea kule Marekani ambapo kuna mambo yamezuka kule Marekani kuhusu aliyekuwa mchezaji nyota wa mchezo wa vikapu anayejulikana kama Charles Barkley. Mchambuzi wa michezo na nyota wa zamani wa NBA Charles Barkley amejikuta katikati ya mjadala mkali baada ya kutoa maneno ya utani kuhusu rapa Cardi B wakati wa finali za NBA, hatua iliyozua hisia tofauti miongoni mwa mashabiki na wadau wa michezo na burudani. Tukio hilo lilitokea wakati kituo cha ESPN kilionyesha kipande kifupi cha Cardi B akitumbuiza katika mapumziko ya mchezo wa tatu kati ya New York Knicks na San Antonio Spurs. Barkley akiwa nje ya kamera alitoa maoni ya utani kuhusu mwonekano wa rapa huyo, akilinganisha herufi za jina lake na kuibua kicheko kutoka kwa wachambuzi wenzake waliokuwa naye studioni. Mwitikio huo ulizidi pale ambapo Shaquille O'Neal alionekana kuunga mkono hali ya utani huo, akijibu kwa namna iliyochochea zaidi vicheko ndani ya studio. Tukio hilo lilienea kwa kasi mitandaoni na kuzua mijadala mikali kuhusu mipaka ya utani katika matangazo ya moja kwa moja televisheni. Baada ya tukio hilo, Barkley alizungumzia kauli zake kupitia kipindi cha redio, akionekana kutokuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa ESPN kuchukua hatua dhidi yake. Alieleza kuwa hana hofu ya kufukuzwa kazi na hata angependa kama hilo lingetokea, akisisitiza kuwa bado ana mkataba wa miaka kadhaa ambayo anaamini hataweza kuendelea kufanya kazi kwa muda wote huo. Aidha, alitetea mtazamo wake kwa kusema kuwa watu hawapaswi kuchukulia kila utani kwa uzito mkubwa, akisisitiza kuwa si kila mtu ataeleza au kupenda kile anachokisema. Kauli zake hizo ziliongeza zaidi mjadala kuhusu uhuru wa maoni dhidi ya heshima kwa watu maarufu wanaotajwa kwenye vyombo vya habari. Wakati huo huo, mashabiki waliokuwa wakifuatilia matangazo hayo walitofautiana mitazamo. Baadhi walimpongeza Barkley kwa ucheshi wake wa kawaida unaoleta burudani katika matangazo ya michezo, huku wengine wakikosoa mtindo wake wakisema ni wa kupita mipaka na usiofaa kwa runinga ya kimataifa. Mjadala huo umeibuka wakati ligi ya NBA ikiendelea na mechi ya nne kati ya Knicks na Spurs ikitarajiwa kufanyika Madison Square Gardens, wakati mchezo huo ukitarajiwa kuvutia watu wengi mashuhuri uwanjani. Mechi wageni pia inaendelea kuelekezwa kwa kauli na matukio ya wachambuzi nje ya uwanja. Kwa ujumla, tukio hilo limeibua tena mjadala mpana kuhusu mipaka ya ucheshi katika vyombo vya habari vya michezo, hasa wakati ambapo matangazo yanafuatiliwa na mamilioni ya watazamaji kote duniani. Mwisho basi wa kipindi cha Mirindimu ya Spoti kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa kutoka kwangu studioni, nasema asante sana na kutakia basi wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Nakumbuka usikose kufuatilia mechi za fainali za Kombe la Dunia. Ciao.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto, ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo.

Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulisha na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma. Kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoendamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka. Huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana
na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Ukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Ukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumuingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi, kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na uhanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugo, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, uelimishe wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Huonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii hubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume hupitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni.

za uzalendo, waimiza wanajamii kuzionia fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika mivija kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Uhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathala ni kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati, huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu matambiko yaliambatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yoyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalum kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa.
Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi, magari ya kawaida pia utiwa vifaa ambavyo utoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii, huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wenje. Methali hii utumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii utumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Bago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashidi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki ama katika wasaa huu wa Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi hapa ndani ya studio uko nami Pili Mwinyi, lakini pia nashirikiana na mwenzangu Hassan Tioyo. Na leo hii basi, kwanza kabisa Hassan, labda nitoe, kuna hadithi moja ambayo baadaye tutakuja kuelezea hii hadithi pamoja na msemo wake ama mafundisho yake kupitia hii hadithi. Na ili kuelewa vizuri manake huu msemo sasa. Kwa hiyo wacha nianze. Hapa tunaanza na usibishane na punda. Punda alimwambia chumilia, nyasi ni za buluu. Chumilia akajibu, hapana, nyasi ni za kijani. Sasa mjadala huu ukazaa mabishano makubwa sana. Hivyo wawili hao wakaamua kwenda kwa simba, yani mfalme wa nyika. Sasa hata kabla ya kufika kwenye msitu ambao simba

0: Ndiyo, ni kweli nyasi ni za kijani. Halafu chui milia akauliza tena, sasa kwa nini umeniadhibu? Simba akajibu, adhabu yako haihusiani na kwamba nyasi ni za buluu ama za kijani. Bali, nimekuadhibu kwa sababu haiwezekani kwa kiumbe jasiri na chenye akili kama wewe, unapoteza muda kwa kubishana na punda, halafu mnakuja kunisumbua mimi kwa swali kama hilo. Mtu anayebishana na mjinga na mpumbavu huwa anapoteza muda wake bure, kwani wajinga hawajali kuhusu ukweli au uhalisia, bali wanachojali ni kushinda tu kile wanachokiamini na wanachojidanganya kuwa ni kweli. Katu usipoteze muda wako kubishana na mambo yasiyo na maana. Kuna watu ambao hata uwaoneshe ukweli ama ushahidi wa aina gani, kawaida huwa hawana uwezo wa kuelewa. Na wengine wanajifanya vipofu kutokana na utashi, chuki, hasira na ubinafsi wao. Na wanachotaka ni kuwa sahihi tu hata kama hawako sahihi. Sasa msemo huu kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake. Huu ndio msemo ambao tunaujadili leo Hassan hapa ndani ya studio, kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake.
1: Nadhani story hii ni ya kuvutia sana. Japo ni kama story ya kitoto. Lakini kweli sisi watu, ndio watu wazima pia tunaweza kupata fundisho kutoka kwa simulia kwa story hii. Na kwanza mimi kweli nimeelewa vizuri kwamba wenye ujanja hawapotezi muda kubishana na watu wenye ujinga. Kwa sababu unaweza kuokoa muda wa kubishana naye hata kulala. Hii ni kweli.
0: Ni kweli kabisa, kwa sababu unajua katika jamii yetu ambayo inatuzunguka watu kama hawa wapo wengi sana.
1: Wengi sana
0: kwa sababu unajua tuna ile kawaida ya kujifanya kwamba sisi tunajua. Na wakati mwingine huwa tunajifanya tunajua bila ya kuwa na ushahidi wowote. Na tunajua kabisa kwamba hiki kitu labda kihalisia hiki kitu ni si sahihi. Lakini utabishana na mtu ili kuonekana kwamba wewe uko sahihi. Yani, lakini mwisho wa siku kama una akili, kama una busara, basi huna haja ya mtu kubishana naye. Ni kumuacha aendelee kujinasibu, aendelee kujitapa, alafu ukikaa kimya ndio hiyo tunasema kwamba ule ni werevu. Ushafahamu ile kubishana na mjinga, basi bila shaka na unajiweka katika cheo kile kile cha mjinga. Lakini ukiamua tu kunyamaza kimya, kumuacha aendelee mtu kujinasibu, kujitapa na nini, basi nafikiri haidhuru. Na pale unaonesha kwamba wewe ndio mwerevu zaidi kuliko hata yeye.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Haya, msikilizaji, basi baada ya mapumziko hayo mafupi, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii tunazungumzia huu msemo kwamba wajinga wakiongea wenye akili hunyamaza na akae kimya hakosi ujanja wake. Hassan, katika sehemu ya kwanza tulizungumzia zaidi kwamba katika jamii yetu ambayo inatuzunguka watu kama hawa wapo. Lakini tukiangalia katika ngazi mfano za juu sasa kwa viongozi. Unajua katika nchi nyingi, yani tumekuwa tukishuhudia kwamba viongozi mara nyingi wanataka kuonesha kwamba wao wanajua. Ushafahamu wanajua zaidi kuliko wananchi. Kuna wananchi wa kawaida, yani raia wa kawaida ambao labda wanawerevu, wanajua mambo, na ndio pale mfano linapotokea kosa wakijaribu kukosoa, lakini kwa viongozi wa juu mara nyingi kwa vile wao ni viongozi wamebeba lile joho la uongozi, wanajiona kama sisi sio watu wa kukosea. Ushafahamu. Kwa hiyo hata kama mtu wa chini akinirekebisha kwamba hii inakuwa sio sahihi, na mara nyingi inakuwa inapelekea mizozo. Mizozo kawaida huwa inaanzia hapo. Wananchi wanapoona kwamba labda kuna tatizo ama kosa fulani, akimkosoa kiongozi, basi viongozi wanakuwa wanajiona kwamba wao ndio wanajua zaidi. Kwa hiyo zile kelele za wananchi wanaziona kama sio, yani ni kama si chochote, si lolote. Lakini ukiachia mbali kwenye uongozi, hata kwenye familia, baadhi ya wakati unajua mtoto tunaambua sisi Waswahili tunamsema kwamba nazi haishindani na jiwe. Baadhi ya wakati mzazi anaweza akawa analalamika tu, anaongea na kujiona kwamba yeye ndo anajua zaidi.

0: Ona. Kwa hiyo we mtoto, hata kama unahisi kwamba anachoongea mzazi sio sahihi, basi hutakiwi kukosoa. Ndio ile ndio inaonyesha kwamba wewe ni mwerevu. Unatakiwa unyamaze kimya tu, hata kama unahisi kwamba baba au mama hiki anachokisema mwelekeo sio kabisa, lakini kutokana na maadili ambayo tumejengewa hutakiwi kumkosoa. Unaona? Na hii nafikiri inapelekea wakati mwingine pabaya sana, lakini kama familia, kama mzazi, unatakiwa pia usikilize. Uwasikilize pia watoto. Unaona? Na hii sio unawasikiliza kwamba hata kama labda wanaleta ujeuri ama labda wana kiburi, hapana. Unawasikiliza kwa kuona kwamba hebu mimi nisibishane nao nikaja nikawa mjinga. Pengine hawa watoto wanachokisema ni sahihi. Unaona? Ni sahihi kabisa. Kwa hiyo wacha nijaribu kuwasikiliza, alafu kama kuna haja ya kulifanyia kazi, sawa, nitalifanyia kazi.
1: Ndio, hivyo sisi wa China tunapenda kutumia neno kufunzana. Unajua katika falsafa ya Confucius, kwa sababu yeye aliwafundisha wanafunzi wake, alafu kuna sentensi moja maarufu aliwahi kusema kwamba kati ya watu watatu bila shaka kuna mwalimu wangu.
0: Ndiyo.
1: Yani bila kujali wewe ni mwanafunzi au ni bosi, wewe bila shaka wewe una mambo ambayo yanahitajika kujifunza. Hivyo ulitaja familia. Kweli katika ndoa kwa mfano, kwa sababu msemo tunaozungumzia ni kama kubishana.
0: Ndio.
1: Hivyo mara nyingi kwa mfano mke na mume, kila upande unatetea kama
0: hoja yake.
1: Lakini unajua kama umetambua kwamba mwishoni umesahau kwa nini mnabishana.
0: Ndio.
1: Hivyo nadhani kwamba ni kweli baadhi ya mambo ambayo ni kweli kuna sahihi au kuna sio sahihi, lakini mara nyingi mambo katika maisha hayana usahihi au kosa. Hivyo kama nini mnabishana kwa ajili ya jambo dogo sana, nadhani kweli inapoteza muda kwa pande zote.
0: Ni kweli, tena umetoa mfano mzuri Hassan. Unajua kweli kwenye ndoa mara nyingi, lakini kitu ambacho nimekipeleleza, sisi wanawake tunapenda sana kuongea na tunajiona kwamba tunajua zaidi kuliko mtu mwingine yoyote, na hasa katika mambo ya familia. Na hivyo mara nyingi pia nilichokiona ni kwamba wanaume wana kawaida kwamba akishaona kwamba haya mabishano yameshakuwa makubwa, huwa anaamua kufanya nini? Kuondoka. Ili kuepusha ule mzozo zaidi. Nafikiri huu ndio ni busara ambayo inatumiwa na wanaume, na ni anaonyesha kwamba kweli amepevuka, yani kimaarifa na kiakili. Haya msikilizaji, basi nakufikia hapa, tena hatuna la ziada. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, na kumbuka tena kwamba ulikuwa nami Pili Mwinyi na mwenzangu ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa, weekend ijayo, kwaherini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
3: Tulitafuta nafasi katika hema moja. Manju na mwimbaji mashuhuri Omar Kesho walikuwa wakiimba shairi la Utamu wa Lamu. Shairi lilipangwa vizuri, nalo lilienda hivi: Utamu wa Lamu hauna mfanoe, tangia watamu hadi mokoe. Wageni wa Lamu karibuni mpoe, tuinukeni wa Lamu mfanoe tuwe. Wageni fahamu usalama wa Lamu, tunaishi Lamu kwa mapenzi matamu. Chukue ni kalamu na kilini kaumu, tuinike ni walamu mfanoe tuwe. Lilikuwa na mawaidha na wosia mzuri. Kilichopendeza sana ni maadhi aliyokwenda na sauti nzito ya Omar Kesho, aliyepanda jukwani baada ya Omar Kesho alikuwa babake Maimuna. Maimuna alionekana mbabaifu, labda aliona babake angemwaibisha. Mzee Yusuf aliingia ulingoni na hicho kibiongo chake. Alivaa vizuri, kanzu yake nyeupe ilingara juani na kuwa

kumpa utanashati wa kipekee. Aligani shairi kwa anwani Lamu namba moja, wengine watangoja, mahadhi yake yalikuwa mazuri. Baada ya mashairi, taarab ziliendelea kwa muda wa saa nzima. Kikundi kilichotumbuiza watu sana ni Chalamu Editions, kilichoongozwa na Shemsa Atriba. Nyimbo zao zilitoka na mawaidha na muandamo mzuri wa vyombo vya kisasa. Watu waliinuka wakacheza ngoma hizo. Vikundi vya pale Lamu vilipishana na vikundi vya kigeni vilivyoalikwa, kama vile kikundi cha The Star kutoka Misri. Kikundi cha The Star kilicheza ngoma taratibu kuliko vikundi vya Afrika Mashariki. Sikuamini Maimuna alivyoingia ugani kutafuna ngoma katika hiyo sherehe ya kufana. Nilimwona kijumuika na wenzake walioamka pamoja pale Lamu, kama vile kina Nuru, Kidawa, Tatu na Sofia. Ngoma haikuchezwa na wanawake tu, wanaume pia walicheza katika sehemu yao bila kutangamana. Ulipofika wakati wa hotuba, mzee wa mji Bwana Abdalla Kombo alisimama akazungumza. Ninasimama kuwakaribisha amu na wakaribisha wageni na wenyeji katika sherehe za leo. Jisikieni mko na furaha. Ningependa kuwapongeza marafiki zetu kutoka Yemen, Saudia, Kuwait, Oman, Ujerumani, Ufaransa, Misri na Iran kwa msaada wao. Si wa sherehe hizi tu, bali hata miradi hapa ndani ya Lamu. Ama kwa hakika wametusaidia kujenga misikiti, kuweka madarasa na pia kuwachukua vijana wa Lamu kwa kazi. Msaada wao haujengi jumuiya ya Kiislamu tu, bali pia jumuiya ya kibinadamu. Mgeni wetu wa heshima, pia tunakupongeza kwa usaidizi wako. Sasa vijana wetu wanaingia katika elimu ya siku hizi. Wengi wako ng'ambo wakisomea shahada mbalimbali. Letu tu ni kukupongeza wewe pamoja na serikali yako kwa usaidizi. Kwa haya maneno machache na kukaribisha ufungue sherehe hizi rasmi. Gavana wa gatuzi la Lamu Bwana Hussein Harik alisimama akatoa hotuba. Hotuba ilihimiza maendeleo na utamaduni wa Amu. Alihimiza wenyeji kutilia maanani elimu, uchumi, uhusiano mwema, masuala ya kiafya. Bwana Hussein ni msemaji stadi. Katika upwa mzima amesifika kwa kuwa mmoja miongoni mwa wasemaji bora wenye hoja, hamasa, maarifa na maono katika hotuba zake. Wakati wa kutoa tuzo uliwadia. Washairi bora, wanangoma bora, wacheza ngoma bora, washangiliaji na mashabiki bora na waimbaji wote walituzwa. Vifijo, vigelegele na nderemo vilimwagwa. Babake Maimuna alikuwa miongoni mwa wale waliotuzwa kwa ajili ya kipawa chake cha utunzi wa mashairi. Mzee alifika hapo mbele jukwani, anatembea kwa mikogo, madaha na kujishebedua, huko kanzu yake nyeupe kama theluji ikipepea kwa upepo mwanana wa mwambao. Watu walimshangilia. Baadaye watu walikaribishwa kwa karamu, huku wakijionea mambo ya kitamaduni. Vyakula kochokocho vilikuweko: pilau ya tui, wali, biriani, mbaazi, tende, nyama, matobosha, viazi karai, samaki wa kubanika, samaki wa kukaanga kwa mafuta bila viungo, mkambare mamba, tafi, nduwaro, dagaa, changu, kibua pamoja na kuku wa kuchoma kwa makaa. Watu walikula, wakashiba, wakasaza. Tulikunywa soda huku pongezi zikitolewa kwa wafadhili wa siku hiyo utamaduni. Baada ya pongezi, chakacha ilicheza isinyamaze. Sondo ngoma ilipigwa na kupafanya mahali hapo pafujo tele. Shibe na zawadi zilitolewa, vilikuwa vimetia watu chachu na nguru ya kuendelea kucheza ngoma na kustarehe. Ndugu yangu mdogo aliitwa Salim Manda, alikuwa anasoma katika darasa la 6 Mumias Boys Boarding School. Sikujua jina lake lilikuwa na uhusiano gani na kisiwa cha Manda. Labda babangu mzazi alifahamu, labda lilikuwa jina tu. Kwani jina nalo lina nini cha mno? Jina ni kiashiria tu cha kitambulisho cha mtu au kitu. Hata Shakespeare anasema, what is in a name that we call a rose? By any other name it will smell as sweet. Baada ya sherehe ya Lamu Cultural Festival hapo Mkunguni Square, nilipata shauku ya kufika Manda. Ni kama nilikwenda pote Lamu isipokuwa Manda. Maonyesho mengi katika Lamu Cultural Festival yalitoka huko Manda.
Nilipo kumbuka lile soga la maridhawa na wenzake kuhusu Manda, shauku yangu ilijengeka zaidi. Maimuna alinieleza kuwa hakuwa na chochote cha mno. Hakuna lolote, Maimuna alisema. Una maana gani? Nilimuuliza huku nimetazama kikuku chake mguuni. Utaona kitu tofauti na yale mambo uliyoona kwingine. Hali hii ya kunirai nisende ilizidi kunijengea shauku. Niliamua kwenda Manda kwa ziara. Maimuna aliamua kwenda kumuona rafiki yake badala ya kuandamana nami. Nilimwacha kufanya alivyotaka, alikuwa amenambia usiku hakuhisi vizuri. Chombo chetu kilichokuwa na abiria wawili zaidi yangu kiling'oa nanga. Abiria wa kwanza alikuwa mwanamke Mhindi. Abiria mwingine alionekana mkaaji wa bara aliyolowea pwani. Mwili wake ulikuwa umechakaa kama wabadhi wa kulima ambao hudungwa na miba shambani hadi ngozi ikajenga kea kote kote, wasioge na kulainika hata kwa dodoki na sifongo. Alikuwa na kiswahili cha taabu. Tuliteremka kwenye ufuo wa Manda, jua la saa tano lilikuwa tayari linatuunguza kwa miale yake. Bahari ambayo ilitulia mtu atadhani imelala tu, haina fujo, haina mawimbi, haina miweso. Kimya tuli, niliweza kuona shela kwa upande wa chini. Ufuo wa shela ulipendeza kutoka sehemu ya Manda. Ufuo wa shela ulivong'aa kutokana na mng'aro wa jua, ulionekana kama nchi ya ndoto. Nilipanda kilima nikaingia Manda kwenyewe. Kisiwa kilivutia. Nilivutiwa na kilimo cha hapo kisiwani. Katika shamba moja kulikuwa na mwanamke na mumewe wakilima kwa bidii. Walikuwa katika juhudi za kulitayarisha konde lao kwa upanzi. Katika sehemu nyingine kulistawi shamba la minazi. Ilionekana minazi iliyopandwa takriban miaka 50 iliyopita. Minazi hiyo ilizaa vizuri kulingana na rotuba ya mahali pale. Ilirusha nazi, madafu na vitali vingi. Mashamba mengine yalikuwa na mihogo, figili, ufuta na kunde. Nilifurahia konde moja lilopandwa kunde tu. Katika mashamba mengine kulipandwa mihindi. Baadhi ya mahindi yalikuwa kivuno kwa magunia, labda kipelekwa sokoni. Nilifika katika makazi ya watu. Vibanda vingi vilijaa katika sehemu moja ya kisiwa cha Manda. Vibanda vyenyewe vilikuwa vyenye huzuni na viliezekwa kwa makuti ya minazi. Katika kibanda kimoja kulionekana mzee mmoja mwenye umri wa miaka 70 hivi. Nilimsalimu. Hujambo? Mimi hapa naiko maneno, alijibu bila kutaka kuendelea kuzungumza nami. Alionekana kuwa na jambo lilomkera. Sikujua ni jambo gani hilo na sikudhani kama ningemsaidia hata kama ningelijua. Sikupenda kujifanya malaika wa Manda kwa kuingilia maisha ya watu na shida zao. Njia ya kwenda juu wapi? Nilimuuliza labda mara ya mwisho. Juu wapi? Aliniuliza huku amesimama na kuniangalia kama alitambua mara moja kwamba mimi ni mgeni hapo Manda. Huku juu, nilisema na kwenda zangu. Nilisikia akisema shauri yako.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilifika maanguko ya takwa. Teleskopu yangu ambayo sikuiacha kamwe kila nilipozuru visiwa vya Lamu iliniwia nzito hapo shingoni. Nilininginiza shingoni utadhani ni stethoskopu ya tabibu. Takwa ilinikumbusha maanguko ya Pate yaliokuwa Sarambini. Maanguko siku zote hunishangaza, hufukua mapisi katika kumbukizi yangu. Hapo kwenye magofu kulikuwa na jamaa walionekana kama mabaharia wa kizungu na watalii. Walikuwa nao wakizuru sehemu ile ya Manda yenye mvuto mkubwa. Kulikuwepo na vijana wa Kiafrika waliotaka kuwauzia mishipi, kaure na shanga. Wale wazungu nao waliona kuwa wale vijana waliwaletea udhia hawakutaka vitu vile. Kando kidogo kulikuwa na kijana mdogo aliyeniangalia kwa tamaa yote kuzungumza nami. Niliona ni vizuri nionane naye ama nijue anataka nini. Mimi ninaweza kuelekeza hapa Manda, alisema. Nilimwangalia huyo kijana. Alikuwa na takriban miaka 12. Nilitaka kumfukuza maana sikutaka mwelekezi mimi. Mwelekezi wangu alibaki nyumbani, tena sikuwa mzungu wa kuelekezwa. Nilitaka niangaike mwenyewe, lakini nilipomwangalia tena, niliingiwa na moyo wa huruma. We ni nani? Nilimuuliza. Mimi ni Onyi, alinieleza kitabasamu. Mdomo wake ulinuka moshi wa sigara aina ya Sonyo. Onyi, watoka wapi? Nilimuuliza huku mkono wangu na wake mishikana. Natoka Manda, alinieleza huku macho yake akiniuliza kama ninamuuliza hivyo kwa nini. Haya, twende ukanionyeshe Manda. Tuliondoka na Onyi akawa ananiarifu mambo kuhusu Manda. Ni kama alichukua nafasi ya Maimuna kwa muda. Kwa nini usomi? Nilimuuliza. Niliacha shule, alinieleza bila kuonyesha kujali wala kuhuzunika na kuacha shule kwake. Uliacha kwa nini? Nilimuuliza tulipokuwa tunakaribia Manda Star Hotel. Uwezo wa mama ulikuwa mdogo, angeweza kununua chakula. Kwa hivyo niliamua kuacha shule nimsaidie kutafuta maisha. Na babako yuko wapi? Nilimuuliza. Baba sijamuona kwa miaka 5. Ala, kwa nini? Kwani uko wapi? Nilimuuliza kidogo kwa mshtuko ulionipa kucheka kidogo. Hata Onyi alishtuka ninacheka. Alienda kutafuta kazi. Wapi? Saudia. Onyi alisema huku akimtazama mzungu aliyekuwa akipita na msichana wa Kiafrika kwa bezo. Sikutaka kumuuliza huyo kiumbe wa Mungu mchanga maswali ambayo yangetonesha kidonda cha moyo wake. Tulifika karibu sana na Manda Star Hotel. Ufuo wake ulipendeza. Ufuo huo ulikuwa mpana kiasi. Si watu wengi walikuwepo. Nyuma ya Manda Star Hotel kulikuwa na minazi. Sikuweza kukadiria miaka yake. Minazi hiyo ilirusha vivuli ambavyo ndani yake watalii walikaa. Baadhi ya watalii walionekana wakinywa vinywaji kwenye meza za plastiki chini ya minazi. Wengine walikaa chini ya miavuli mikubwa iliyochomkwa katika mashimo yaliyofanywa katika meza za hizo plastiki. Kweli palikuwa mahali pa kuvutia. Ni ya nani ile hoteli? Nilimuuliza Onyi nikitazama hoteli ungedhani iliumbwa na Mungu. Ni ya mzungu. Hapa kila kitu kizuri ni chao bwana. Ninaweza kwenda ile beach? Nilimuuliza tena mwelekezi wangu wa siku ile. Uwezi, alisema kidhati. Kwa nini? Nilimuuliza kwa mshtuko. Ile ni private beach ile, Onyi alisema kichomua taka la pwani. Kwa hivyo, nilimuuliza, mpaka uwe na ruhusa kuingia, na ukiingia hound atakuwa amepata chakula. Nini? Nilimuuliza. Hound atakuuma kisha utafungwa jela, Onyi alinieleza. Onyi alinionyesha mavazi ya Manda yametunzwa vizuri, ingawa kwa mpito na wakati baadhi ya makaburi yanaanguka ovyo. Tulitembea

ya na Onyi mpaka miguu ikaniuma. Nilimhurumia Onyi. Nilimpa shilingi 200 nikamwaga. Ungeona furaha yake ambao alijaribu kuificha bila mafanikio. Utarudi tena? Onyi aliniuliza. Nitarudi, nikajibu. Labda kesho, nilimweleza. Onyi aliondoka pale kwa mbio za ajabu. Sikujua alikuwa anaelekea wapi, labda kutimiza haja ya pesa pale kwao nyumbani. Alikuwa amenionyesha kibanda cha babake kilichokuwa na uhitaji wa kila namna. Labda Onyi alikuwa anakwenda kumtafuta mteja mwingine. Onyi alionekana mtoto mwerevu. Hata alinishangaza aliposema hakujua jina la mtawala wa nchi. Hata hakujua waziri yote kwa jina. Aliniambia mambo hayo hayakumshughulisha ati kwa kuwa alikuwa bado mdogo. Tulipoachana na Onyi nilifululiza kwenye mitaa mizuri kidogo. Nilielezwa na Maimuna kuwa ilikuwa mitaa ya Waitaliano na Wajerumani. Hawa ndio waliofurahia maisha ya Manda. Nyumba zao zimeezekwa vizuri kwa vigae, nyingine kwa mabamba ya bei. Niliingia katika hoteli moja nikakaa. Niliagiza wali kwa maharage. Ilikuwa ni hoteli kubwa kiasi. Ilikuwa na wahudumu 7 kwa jumla. Watu wengi wakati ule walikula ice cream na kunywa vinywaji kama soda. Wengine walikunywa maji ya madafu. Chakula changu kilipokuja nilikiinamia nikaanza kula. Njaa ilikuwa imenibishia kwa muda. Njaa ina fedheha. Licha ya mlo wa siku uliotangulia haikuchelea kunijia na kufanya madai ambayo niliakidi. Mara nilimwona mwanamke akikaribia pale mezani nilipokuwa nimekaa. Nimekuona mahali. Mara akanambia mwanamke huyo, hata mimi nadhani nimekuona mahali fulani. Nilimwambia, naam, ulikuwa mpishi wetu shuleni. Nilisema nilipokumbuka vizuri. Unafanya nini huku? Aliniuliza. Mimi ninazuru lavu. Nilimweleza, unazuru na nani? Aliendelea kunidadisi. Peke yangu, kwani kuna shida? Nilimjibu huku nikimtathmini. Alikuwa mama mnene, sasa amekonda. Labda maisha ilikuwa kimsukuma kwa nguvu zaidi. Na wewe je? Nilimuuliza. Huku ni nyumbani, alisema. Nilikumbuka tulikuwa tunamuita Nyawira pale shuleni. Nyumbani vipi? Nilimuuliza kwa kustaajabu. Mume wangu ana shamba huku na tunakaa naye huku, alifafanua. Na hapa napo ni kazini, alinieleza. Karibu, aliniambia na kuendelea na kazi zake. Nilishangaa huyu mama alivyosafiri huku kote na kuja Manda kwa kilimo. Lakini ndivyo maisha yalivyo, mtu yeyote anaweza kukukuta popote. Baadaye nilizuru hadi uwanja wa ndege. Ulikuwa uwanja mdogo, uwanja wa haja. Ndege chache ziliweza kutua. Ilionekana kukukua na safari nyingi za ndege zilizofanywa. Hapo uwanjani kulikuwa na ndege 2 zilizotua. Kulikuwa na nyingine ambazo zilionekana zilikuwa zikifanyiwa ukarabati nazo. Zilikuwa upande wa kaskazini wa Manda Airstrip. Nilijongea karibu kutazama kijibaraste cha ndege kilichokuwa kinavutia kwa mbali, lakini ambacho pia kilikuwa na mashimo. Mara nilikumbuka mashimo ambayo yamekuwa ndio sifa ya barabara za nchi na hata pia uwanja wa ndege. Ni katika fani ya ndege watu walipoona wamefika mbali. Jambo lolote ambalo lingewaharibia wanaopata raha zao nalo liliudhi. Njoo huku, nilishtukia mtu ananiita huku amenishika shati. Kwa nini? Nilimuuliza huku nimemtupia macho ya hasira. Mimi ni askari, alinieleza huku akifinya zaidi. Kama ni askari, kwa nini umesimama hapa? Aliniuliza. Ulitaka nisimame wapi? Nilimuuliza huku mtima wangu kikokota kwa hasira. Popote, lakini sio hapo ulipo. Haya, nilimjibu kwa bezo. Nipe kitambulisho, aliagiza huku akimuita mwenzake aliyekuwa amesimama mbali kidogo. Mimi sina kitambulisho, nilimjibu huku nikitaka kuondoka. Kama huna utoki hapa, alisema huku akimsimamisha mama mwingine aliyekuwa na mzigo. Niliketi kwenye jiwe moja kongwe hapo karibu na uwanja wa ndege kwa dakika 30. Nilitazama watu wakipanda na kushuka na shughuli mbalimbali. Baadaye yule askari alinijia tena. Jitetee. Vipi? Sielewi. Jitetee.

teki ze, acha siasa mingi bwana. Yule askari mwenye kitambi cha kushuka alinieleza. Macho yake alikuwa mekundu kama ya mchawi. Alikuwa mweusi kama kipande cha lami. Tumbo lake lilijaa kwa shibe hata likashuka. Kinywa chake kikubwa na kipana kilibakia wazi. Kingekula na kunywa kiasi chochote cha kuendelea kulishindilie kiriba chake. Mbona sikuelewi? Nilimweleza. Usijifanye mtoto bwana, alisema akijitahidi kucheka. Aliomba chai ya wazi. Nilimpa shilingi 200 zilizoraruka na kuchafuka, akazitumbukiza mfukoni mara moja hata usione zimeenda wapi. Aliteremsha mkono chwa, akajifanya kama anayefukuza mbu aliyemuuma. Tayari hamadi yake ilikuwa ishaingia kibindoni. Hakutaka mtu mwingine aone alichopewa, si hata mwenzake. Niliendelea kuchomwa na hasira kwa kuona ufisadi wa wazi na udhalimu wa askari wale. Niliona ukosefu wa adabu na kutojielewa kwa Mwafrika ambaye atafanya lolote kumdhulumu hata maskini wa kiwango cha mama yule. Niliona jinsi tulivyokosa utu kwa kudekeza mlungula, uhuni na unyanyapaa kwa roho tulionao. Baadaye niliondoka.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Wakati unambawa, niliamua kurudi kisiwani Lamu. Nilifululiza hadi ufuoni ambako maji yalikuwa kijaa. Mawimbi ya bahari yalipigana mireke yenyewe huko ndani ya bahari. Niliangalia kwa muda, fujo lake alielezeki. Povu lilitoka kutokana na mikinzano ya mawimbi haya. Chombo kimoja cha mtambo kilikuwa tayari. Kilikuwa na abiria wanne. Walingojea kwa hamu kubwa. Hamu hii ungeiona ilivyojiandika katika nyuso zao ungestaajabu. Niliingia, nikakaa. Nilikaa karibu na mama mmoja wa kizungu. Alionekana mtalii alivyokuwa na mwokoto wa vitu. Miasumini, kauri, kipande cha jiwe lililotoka katika magofu ya Manda. Alikuwa amejifunga leso lenye maandishi maisha ni kama nanga. Labda alitaka kuonekana kama mwanamke wa Kiafrika, lakini alifaulu kwa kiasi kidogo. Kwa muda nilitazama miasumini iliyofungwa katika karatasi ya plastiki. Ilikuwa imeanza kunyauka. Niliwaza maisha yangu, niliwaza maisha Maimuna. Sikuelewa ni kwa vipi miasumini ile kwa nini ilinyauka hali na thamani kwa yule mama wa kizungu. Alipoingia

0: Na mmoja mwembamba na mrefu wa kuchusha, chombo kilianza mwendo kuelekea Lamu kisiwani. Huyu bwana alikuwa amebeba kapu la samaki, lilikuwa kapu kubwa la makindu. Niliweza kuona aina mbalimbali za samaki. Mlikuwa na kambare, sangara, chuchunge, mkunga na ng'ombe wa maji na tafi. Baadhi ya samaki walikuwa hai. Chuchunge mmoja alikuwa bado hai na akidunga samaki wenzake kwa mdomo wake mrefu. Nilipouona mdomo wa chuchunge yule, nilimkumbuka Mkuki na Maimuna tena. Sikujua kama alitoka kuwanunua au alikuwa anakwenda kuwauza kisiwani Lamu. Bwana huyu alipoingia ndani ya chombo, mara akajitangazia usingizi. Labda alikuwa mvuvi kwa vile alilimbika usingizi. Alivaa kaptula ya kijivu, alinuka shombo mwili mzima, chombo kilipigana na mawimbi mazito. Kila mara niliangalia usoni mwanahodha, sikuona tone la wasiwasi, nilijipa moyo. Hatimaye tulifika gatini, Maimuna alikuwa amenisubiri, tabasamu yake iliwaka kama taa gizani. Niliingiwa na wasiwasi, alisema huku akichekacheka. Kwa nini? Mimi si mtoto. Nikajibu huku nikichekacheka pia. Usiri wako bwana, Maimuna alisema sasa akiwa ameushika mkono wangu. Tuliandamana hotelini, tulipita sehemu ya mwembeni. Yule ombaomba wa pale alikuwepo. Alikuwa amelala kutokana na jua zito la kutwa. Alikuwa na kawa lililokuwa na shilingi chache ndani kama ilivyo kawaida ya ombaomba. Kawa na vibakuli vyao vitashinda kutupiwa vipeni, lakini hadi jioni utapata mapeni mawili tu ndani. Wana mbinu zao za kuishi mjini. Mwenyewe alikuwa mtu na viungo vyake. Uhitaji umemfanya mtumwa, sasa alilala. Hakujua wateja wake walikuwa wakipita. Mavazi yake ni ya dhiki tupu. Ungefikiria aliishi shimoni kama fuko. Suruali meraruka ikabaki mishipi ya kushikia mwili tu. Shati nalo pia lilikuwa mararu matupu. Sikujua iwapo mamake mzazi angemuona angehisi vipi. Maimuna alimpa noti ya shilingi 50. Hata jua, nilimweleza Maimuna. Ninamtolea Mungu hata si yeye, Maimuna alisema. Mungu vipi? Nilimuuliza Maimuna. Wajua njia pekee ya kumpenda Mungu ni kuwapenda viumbe wake katika hali yote, Maimuna alieleza huku amepoteza tabasamu yake. Moyo wangu uliridhia maelezo hayo. Wakati mwingine Maimuna alinishangaza na maelezo yake. Tuliamka tukiwa tumechelewa siku iliyofuata baada ya ziara yangu ya Manda. Nilichoka sana kwa kutembezwa na unyi karibu Manda nzima. Niliporudi hotelini mwili wangu ulikuwa umetambarajika kwa uchovu na mavune ya matembezi ya masafa ya Manda. Sikutaka kufanya jambo la ziada ila kulala tu. Ninakumbuka usiku huo nililala tu, nikamwacha Maimuna akitazama kipindi cha runinga cha Africa Journal. Nililala taratibu, hata Maimuna alipokuja kulala sikuwa na habari naye. Ninakumbuka kusikia mgoto kwenye mlango wa chuma, nikafikiria mmoja katika wakazi wa hoteli ya Sunrise anaingia. Niliuzoea huo kelele ukawa haunitii tena shughuli wala kunighasi. Zaidi ya mgoto, nilisikia pia mlio uliofanana na mfiatuko wa bunduki. Vilio kadhaa vilifuata mlio huo. Usingizi ulinishika tena vizuri, ukanizamisha katika shimo la giza hadi machweo. Nililala kama mtoto mchanga baada ya kufakamia ziwa lake. Niliota nimetembea kuzimu. Huko nilimwona Maimuna amechukuliwa na Petero anatembea naye wanaelekea kwenye ufuo wa bahari wa huko kuzimu. Fuo za huko kuzimu zinapendeza kweli. Nilimfuata Petero ili kumrai asiende na Maimuna. Niliwafuata kwa kitambo kirefu. Nilipokuwa karibu kumshika Maimuna, aliingia kwenye shimo kama lafuka na kujifukia humo. Tulibakia pale na Petero akicheka. Petero alinenepa. Usingeamini ni yule Petero aliyedamirika kwa maradhi ambayo mpaka leo ni kitendawili kwetu kijijini. Vipi wewe bwana? Nilimuuliza Petero. Umpotea wapi? Niliongeza huku Petero amejaa bashasha la vicheko kwa kuniona nimeshindwa kumpata nyonda wangu. Salama, utakuja lini? Aliniuliza. Sina habari, nilimjibu huku nikitaka kuanza kukimbia. Petero alinifuata kwa mbio zake za tangu awali. Akanishika mkono ili aniingize kwenye handaki fulani hapo baharini. Nilipokataa tukawa tunavutana. Katika mvutano huo niliamka. Nilipoamka ilikuwa saa 2 asubuhi. Kelele ilikuwa imeshtadi kwa nje. Watu waligombana. Wengine walilaani kitendo ambacho sikukielewa. Maimuna alikuwa pia ameamka akijaribu kulidaka hilo zogo kwa masikio yake asiweze. Tulibanduka tukaelekea nje kusikiliza zogo ambalo leo si la mtu, ni mpenzi wake. Watu walijaa hapo nje ya Sunrise Hotel. Sunrise ilikuwa imepakana na duka moja la jumla. Duka hilo lijaa vitu kocho kocho, si bidhaa za ujenzi, si nguo, si bidhaa za wanafunzi, si manukato. Almradi kila aliyekuwa na uhitaji wowote Lamu nzima angepata kutimiziwa kwenye hilo duka. Hapo Lamu Stores ndipo walipokuja watu kununua walichotaka kama hakikupatikana kwingine. "Hii ni Lamu ya leo," alisema mzee mmoja kwa jina Abdirashid. Alikuwa amevalia fulana na kikoi tu, hana viatu miguuni. Alionekana kugadhabika. Abdirashid ndiye alikuwa akiuza katika duka lile. "Kumezidi nini?" nilimuuliza Khadija aliyesimama katika kundi lile. "Ni wizi. Duka lilivunjwa saa 8 za usiku na wizi," Khadija alifafanua. "Walinzi walikuwa wapi?" aliuliza mzee mmoja aliyeitwa Karanja Muhammad pale. "Walitekwa nyara, walifungwa kwa kamba na hawezi," alifafanua Abdirashid. Milango ya chuma ya hilo duka la jumla ilivunjwa kama vijiti vikavu. Mali ya kima cha milioni 4 pamoja na pesa taslim zilichukuliwa. Mwenye duka na polisi wakuu wamefika tangu kisa hicho kitendeke. Watu waligadhabika, ungeona walivoteta kwa wazi. Baadhi walisema labda ulikuwa ni ugomvi wa mwenye duka na wenyeji waliouzia kipande cha ploti mlimojengwa duka hilo. Kulikuwepo na kutoelewana kati yao. "Si kweli hivyo," Abdirashid alidakia maneno kama kilimi cha lumbwi. "Ni mzuko wa maasi hapa Lamu. Juzi kumenajisiwa mwanamke pale matunduni. Mwezi uliopita mtu na mkeo waliuawa wakitoka shela kwa miguu." Abdirashid alichemka kama chungu kinachotokota kikiwa mikuni. Maimuna hakusema lolote. "Lamu yetu tukiinuka haikuwa na ufidhuli huu bwana. Dini imepungua katika watu. Tamaa ya mali ndio inatutawala sisi," alisema Abdirashid aliyekuja kuondolewa na mkewe na kumuuliza asigombane, heri wangoje polisi. Tuliingia katika sehemu ya chakula ya hoteli ya Sunrise kwa kisebeo. Tulikula bila maongezi. Kwa upande wangu nilitafakari njozi nilokuwa nayo usiku uliotangulia. Sikuielewa. Tena nikawa nawazia hili la leo la duka maarufu kuvunjwa, asisikie jirani, kusije polisi au wenyewe maharamia wasikamatwe. Caballero signora.
1: Si kila mtu uibo uponea, si kila mtu uibo uponea, si kila mtu uibo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Niliwazia usalama ulivyoharibika mjini Nairobi kwenyewe nilikotoka. Majumba ya watu yaliingiliwa na majambazi wakawaua watu na kuwaibia. Majambazi wa Nairobi hawakujali kitu. Waliingia hata katika majumba ya bunge, katika mitaa ya kifahari na yenye ulinzi mkali kama vile Nyari, Kitusuru, Mudhaiga, Runda na Karen. Wakarambisha maaskari walinzi madini ya shaba na kuwahasiri. Majambazi walibandika majina ya kutisha kama vile Gaza Boys, Superpower, The 40 Brothers, Kosovo Family, Msako Empire, Mauki Family, miongoni mwa mengine ya hatari. Hali ya Nairobi ilinitia wasiwasi. Hata nyumbani mumias kumeharibika, genge la Msumbiji liliangaisha watu siku na mchana. Hapana raha tena kama una pesa huko Mumias. Polisi hawakuweza lolote, vilio na dua za wakazi havikufika popote. Nako maeneo ya kati ya nchi kule Murang'a, Nyeri, Kiambu, Thika, genge la Mungiki limetia fura kwa wizi, uwaji na unyang'anyi peupe. Hawajali, hawabali. Hali ni hiyo hiyo pwani nzima. Kundi la Mombasa Republic Council, MRC, limeleta kinyaa na maafa kwa wakazi. Makundi ya vijana wadogo wasokuwa na mwelekeo na waloasi kila lilojema yalitapakaa Mombasa kote, kutoka Shimuni hadi Kizingitini, Jomvu hadi Kengeleni. Baadhi yao walijibandika majina ya kujitambulisha kama vile wajukuu wa bibi, wakali wao, wakali kwanza, Forest Brigade, miongoni mwa majina mengine. Kaskazini mwa nchi kule Baragoi, mifugo wanaibwa mchana peupe. Lakini Lamu ni kisiwa ambacho niliambiwa kina historia amani. Wanadamu waliheshimiana. Unafikiria sababu hii ni nini? Nilimuuliza Maimuna. Visasi, alinieleza. Vya nini? Wageni na wenyeji, Maimuna alifafanua. Maimuna alisema bila mazingatio makubwa. Wazo hili lakini lilinitia kigegezi. Kwani hamtaki wageni? Si hivyo Musa. Wageni wameleta nuksi nyingi, wamekuja na fujo la kwao. Wanatuibia mashamba, wanatuibia utamaduni, wanatuibia mabinti zetu, wanatuibia nafasi za kazi. Almradi wao wapate. Nilichukua muda kumwelewa Maimuna. Hapo ndipo nilipoelewa maelezo na ghadhabu ya mzee Abdirashid. Unasema kabla wageni hakukukua na wizi? Nilimhoji Maimuna. Kulikuwepo lakini kidogo sana. Watu walikuwa na roho za kibinadamu. Lakini Maimuna, ni muhimu kujua watu wengi hawana kazi. Wageni pamoja na wenyeji kote nchini. Hali kama hii lazima iangaliwe katika mtazamo mkubwa. Kukosa chako ina maana unyang'anye cha mtu? Maimuna aliuliza kwa fujo. Si hivyo, ninasema tu hali hii inaeleweka. Nilichukua muda kuwazia hali yote binadamu. Wote walinyang'anya. Hapana mtu angeweza kusema anyang'anyi kwa namna moja au nyingine. Hata Maimuna mwenyewe, hata Abdirashid. Tulimaliza kunywa chai, tukarudi chumbani. Sikuwa na pa kwenda siku hiyo. Nilipoteza muda nikisema na Maimuna na kusoma riwaya ya Richard Pepe iitwayo Sequel to Boldness. Siku ya Christmas ilipozidi kuwadia, nilipigwa na mshangao. Lamu hakukukua na pilka-pilka nilizoziona nyumbani Mumias au hata sehemu nyingine za bara. Tarehe 24 ilipogota, nilitumai watu watafanya fujo la kutafuta hiki na kile, cha kupika na cha kuvaa. Walahi, watu hawakushughulika hata chembe. Asilimia kubwa wakazi wa Lamu ni Waislamu na asilimia chache wa Kristo haikujishughulisha. Au ndo wamekengeuka hawa? Nilishangaa. Au ni kweli ukienda kwa Warumi mpaka utendo atendavyo? Nyumbani mumi asikulikuwa na tofauti kubwa. Christmas ilipokaribia, kila mtu alihusika hati. Watu walinunua mavazi mapya mapya kama si kwao wenyewe, kwa wake zao na watoto wao. Nyumba ambayo haikufanya hivi haikuwa na raha. Vyakula pia vilinunuliwa kwa wingi kwa matayarisho ya sherehe hiyo kuu ya Christmas. Nyumba zilikandikwa kwa madongo meupe na nyumba za tofali kupakwa rangi. Almradi ni mwezi wa pilka pilka na gharama kubwa kwa wakazi. Hata watu wenyewe walishiriki raha nyingi katika kipindi cha starehe za Krismasi. Si ajabu Waislamu wa kwetu pia waliingia katika ununuzi wa pilka pilka za sherehe hii. Familia yetu ilikuwa Kiislamu. Wenzetu ambao si Waislamu walipokula vizuri na kukaa vizuri, pia na sisi tulidai kwa wazee wetu. Ingawa hatukuenda katika ibada za Kikristo, tulifurahishwa kama watoto wa familia za Kikristo. Tungekosaje kufanyiwa mambo na wazee wetu? Mwezi wa Disemba ulipowadia tu, watoto wote walikuwa wakimba usiku ili kukaribisha siku ya Krismasi. Ninakumbuka mama alikuwa mkali kama pilipili aliposikia tulikata mbuga pale nyumbani usiku, tukawa tuko barabarani na kukata vichochoroni tunaimba na watoto wakubwa. Nisisikie, mmetoka tena? Mama alisema maneno yaloangukia masikio yasiyosikiliza lolote. Ndiyo mama, tulimjibu kwa woga huku ameshika shupatu ya kutupurulia mkononi. Wapi? Tulifanya mbinu, baada ya kulala tukatoka tukajumuika na wenzetu ili kukaribisha siku hii ya Krismasi. Wasichana kwa vulana hakuna aliyebaki nyuma. Tulichelea kuitwa waoga walotishwa na wazee wao. Kutaka kuonyesha mama kuwa sisi ni wanaume pia, tulijibwaga ugani tukaimba huko tukipiga ngoma, filimbi, chupa za Fanta, manyanga na gongo la chuma. Mimi nilikuwa mwimbaji. Lakini nisikose kwenda. Nilipochelewa jamaa walifanya maarifa, wakaja wakanitoa nyumbani huku mama pamoja na ukali wake hana habari.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo wanakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba, si mwingine bali mimi Jacob Mogoa. Nikwambia stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up. Kumbuka tayari kombe la dunia limeanza, kinyang'anyiro cha kuingia finali za kombe la dunia. Tayari limeanza. Kila mmoja basi hivi sasa ashajaribu kutabiri ni timu gani itakayochukua kombe hilo. Nilikuwa namwambia rafiki yangu kwamba mimi napigia upato Ufaransa. Akaniambia hakuna. Yeye ni Uhispania. Mwingine akaniambia yeye basi ni Brazil. Mwingine akaniambia ni Argentina. Lakini kuna rafiki yangu mmoja alinipatia changamoto nzito zaidi aliponiambia yeye ni Cote d'Ivoire. Lazima tuwe wa Afrika. Ndipo alivyonifahamisha. Barabara basi kabisa, tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Meridiano ya Sporti bila kupoteza wakati. Basi bila kupoteza wakati msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja ambapo finali za kombe la dunia wakilisha kilele cha soka duniani zikileta pamoja timu bora, wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu na mamilioni ya mashabiki kutoka kila pembe ya dunia. Hata hivyo, pamoja na hadhi yake kubwa na maandalizi ya kiwango cha juu, tukio hili mara nyingi hukumbwa na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri ufanisi wake wa jumla. Moja ya changamoto kuu ni shinikizo kubwa la ushindani kwa wachezaji na makocha. Timu zinakutana katika mazingira ya ushindani mkali ambapo makosa madogo yanaweza basi kuamua hatima ya mchezo. Hali hii huongeza presha kwa wachezaji na wakati mwingine huathiri ubora wa mchezo kutokana na tahadhari kupita kiasi. Changamoto nyingine ni masuala ya majeruhi na uchovu wa wachezaji. Kwa kuwa kombe la dunia hufanyika baada ya msimu mrefu wa vilabu, wachezaji wengi hufika wakiwa na uchovu wa mwili na kiakili. Hii huongeza hatari ya majeruhi na kupunguza kiwango cha baadhi ya nyota muhimu, jambo basi linaloweza kubadilisha mwelekeo wa mashindano. Pia hali ya hewa na mazingira ya nchi mwenyeji huwa changamoto kubwa. Joto kali, unyevu wa tofauti ya muda, yani time zones, zinaweza kuathiri utendaji wa wachezaji hasa wale wasiozoea mazingira hayo. Hii walazimu makocha kubadilisha mbinu za mazoezi na mchezo ili kuendana na hali hizo. Usafiri na ratiba pia ni changamoto inayojitokeza mara kwa mara. Umbali kati ya viwanja, msongamano wa ratiba ya mechi na muda mdogo wa kupumzika huweza kuathiri maandalizi ya timu. Hali hii huweka mzigo mkubwa kwa wachezaji.

kudumishwa ndani na nje ya viwanja. Kwa ujumla, licha ya changamoto hizi, kombe la dunia bado linabaki kuwa mashindano makubwa na yenye mvuto zaidi duniani, yakionyesha ubora wa soka na kuunganisha mataifa kupitia mchezo huo wa kimataifa. Ndio mambo hayo. Kwa hiyo lazima tutarajie hali hiyo katika fainali za kombe la dunia ambazo hivi sasa zinafanyika kule kule Marekani na Canada kule vile pia nafahamishwa. Yeah, Marekani kaskazini. Haya basi, tunapunga unyunyu, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Tukaporejea basi, tutaangalia uchambuzi kati ya France na Senegal siku ya Jumanne. Nani huenda kawa mshindi, na vile pia nani ambaye ana uzito zaidi, anapigiwa upato zaidi wa kunyakua basi wa kuwa mshindi, wa kuibuka mshindi katika mechi hiyo. Kipindi ni Mirindimu ya Sporti, ndani ya bomba ni Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae.

Barabara kabisa, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Meridimu ya Sporti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Kwingineko ni kwamba mechi kati ya Ufaransa ambayo itakuwa siku ya Jumanne, inatarajiwa Ufaransa na Senegal, inatarajiwa kuwa moja ya michezo yenye mvuto mkubwa katika hatua ya makundi ya Kombe la Dunia mwaka huu, ikiwakutanisha mabingwa wa dunia wa zamani dhidi ya moja ya timu zinazokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Ingawa Ufaransa wanaonekana kuwa na ubora wa kikosi na uzoefu wa mashindano makubwa, Senegal wanaingia uwanjani wakiwa na nguvu, nidhamu na vilevile pia uwezo wa kushangaza wapinzani wakubwa. France wanakuja wakiwa na kikosi chenye nyota wengi akiwemo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise na Désiré Doué, ambao wanaunda safu ya ushambulizi yenye kasi, ubunifu na uwezo wa kufunga mabao muda wote. Mfumo wa kocha Didier Deschamps unategemea zaidi uthibiti wa mpira katikati ya uwanja na mashambulizi ya haraka kupitia pembeni. Hata hivyo, changamoto ya Ufaransa inaweza kuwa utulivu wa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kasi ya mpinzani, hasa pale wanapopoteza mpira katika maeneo hatarishi. Mechi za maandalizi zimeonyesha kuwa wakati mwingine timu hiyo hupoteza umakini katika dakika za mwisho za vipindi. Kwa upande wa Senegal, kikosi chao kinajengwa juu ya nguvu ya pamoja na nidhamu ya kiufundi. Wachezaji kama Sadio Mane, Nicolas Jackson na Kalidou Koulibaly wanatoa mchanganyiko wa uzoefu na nguvu ya kimwili. Senegal ni timu inayopenda kucheza kwa counter attack, yani mashambulizi ya kushtukiza na kutumia makosa ya upinzani haraka. Changamoto kubwa kwa Senegali itakuwa kudhibiti kasi.

ya mashambulizi ya Ufaransa, hasa katika dakika za mwisho ambapo the blues mara nyingi huanza kwa nguvu kubwa na pressure ya juu. Kwa ujumla, France wanaonekana kuwa na nafasi kubwa zaidi kutokana na ubora wa kikosi na kina cha wachezaji, lakini Senegal si timu ya kudharauliwa. Uwezo wao wa kushambulia kwa haraka na kucheza kwa nidhamu wanaweza kuifanya mechi hii kuwa ngumu na ya ushindani mkali. Nikihitimisha basi ni kwamba mechi hii inatarajiwa kuwa vita ya mbinu, yani tactical battle, kati ya ubunifu wa Ulaya na nguvu ya Afrika. France wana nafasi ya ushindi, lakini Senegali wana uwezo wa kuleta mshangao endapo watafanikiwa kutumia nafasi zao vizuri. Hiyo ndio hali itakavyokuwa. Basi kwa wale ambao walikuwa wameniuliza maswali ya uchambuzi utakuwaje, ni chambue hasa, uchambuzi wangu ndio huo bana, Senegali na Ufaransa, huo ndio uchambuzi wangu. Labda huo nipatie wako. Basi kipindi Mirindimu ya Spoti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba.

Anajulikana basi kama Diamond Platinum na Mr. Flavor kutoka Nigeria kule, wakisonga mbele basi na kibao hicho Nana. Ikiwa ni ndani basi merendimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba. Tunazidi kuangazia basi kwa kombe la dunia. Na kombe la dunia basi limeingia katika mazingira yenye mjadala mkubwa na mvutano. Huko mashindano hayo ambayo yanaendelea kukumbwa na masuala ya kisiasa, kiusalama na kiutawala yanayozunguka uongozi wa FIFA chini ya Gianni Infantino. Sasa mjadala mkubwa umeibuka kuhusu uhusiano wake wa karibu na viongozi wa dunia, hususan Rais Donald Trump, pamoja na tuhuma za FIFA kupoteza mwelekeo na wa msingi wa mchezo na kuingia zaidi katika masuala ya maslahi na siasa. Infantino amekosolewa kwa kile kinachoonekana kama tabia ya kujikurubisha kwa viongozi wenye ushawishi wa kisiasa ili kulinda na kupanua maslahi ya FIFA, hali ambayo imebua hofu kwamba mchezo wa soka unazidi kuingizwa katika mikono ya siasa na biashara. Uamuzi kama wa kuanzisha tuzo ya amani ya FIFA na kuipa viongozi wa kisiasa umekosolewa kama ishara ya kupoteza kwa uadilifu wa taasisi hiyo. Pamoja na hayo, mashindano yenyewe yamekumbwa na changamoto za kiutendaji. Umekuwa na malalamiko kuhusu gharama kubwa za tiketi, vikwazo vya usafiri kwa baadhi ya mashabiki na wanahabari, pamoja na masharti magumu ya kuingia nchini mwenyeji. Hali hii imezua hisia kwamba mashindano haya badala ya kuwa tamasha la dunia linalounganisha watu yanaweza kuwa yamepoteza roho yake ya uwazi na ujumuishaji. Timu ya Iran kwa mfano imekumbana na changamoto za kipekee za usafiri na kiusalama, hali iliyolazimu kubadilisha kambi yake ya mazoezi na kupanga safari maalum za siku moja kwa mechi zake nchini Marekani. Vile vile, baadhi ya wanahabari na mashabiki kutoka mataifa mbalimbali wameripotiwa kunyimwa vibali vya kuingia, jambo lililozua malalamiko kutoka mashirika ya kimataifa ya waandishi wa habari. Aidha, hali ya kisiasa na maandamano katika baadhi ya maeneo ya nchi mwenyeji, hasa Mexico City, imeongeza wasiwasi kuhusu usalama na utulivu wa mashindano. Hata hivyo, licha ya changamoto hizo zote, FIFA inatarajia mapato makubwa ya kifedha kutokana na toleo hili la kombe la dunia, ambalo linatarajiwa kuwa moja ya mashindano yenye faida kubwa zaidi katika historia ya soka. Katika upande wa michezo, mashabiki wanatazamia ushindani mkali kutoka kwa timu kubwa kama vile Ufaransa, Argentina, Brazil, Hispania, Uingereza na Portugal. Nyota kama Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior, Ousmane Dembele, pamoja na vijana chepukizi kama Lamine Yamal wanatarajiwa kuwa mhimili wa burudani na ushindani mkali. Ingawa mashindano haya yamegubikwa na changamoto nyingi za nje ya uwanja, bado yanabaki kuwa jukwaa kubwa la soka duniani. Hatimaye, uamuzi wa ni nani atakayefanikiwa hautategemea siasa wala migogoro ya kiutawala, bali uwezo wa wachezaji uwanjani kuonyesha ubora wao, nidhamu na uthabiti katika mazingira magumu ya ushindani wa juu. Kombe la dunia, licha ya kelele zote zinazoizunguka, bado linabaki kuwa tamasha la dunia linalounganisha mataifa kupitia mchezo wa soka, na hatimaye mashabiki wanachosubiri zaidi ni kuona nani ataibuka bingwa katika hali hii ya ushindani mkali na isiyotabirika. Ndio mambo hayo. Kwa hivyo watu lazima wajue. Haya basi, mwisho kabisa tunaelekea kule Marekani ambapo kuna mambo yamezuka kule Marekani kuhusu aliyekuwa mchezaji nyota wa mchezo wa vikapu anayejulikana kama Charles Barkley. Mchambuzi wa michezo na nyota wa zamani wa NBA Charles Barkley amejikuta katikati ya mjadala mkali baada ya kutoa maneno ya utani kuhusu rapa Cardi B wakati wa fainali za NBA, hatua iliyozua hisia tofauti miongoni mwa mashabiki na wadau wa michezo na burudani. Tukio hilo lilitokea wakati kituo cha ESPN kilionyesha kipande kifupi cha Cardi B akitumbuiza katika mapumziko ya mchezo wa tatu kati ya New York Knicks na San Antonio Spurs. Barkley, akiwa nje ya kamera, alitoa maoni ya utani kuhusu mwonekano wa rapa huyo, akilinganisha herufi za jina lake na kuibua kicheko kutoka kwa wachambuzi wenzake waliokuwa naye studioni.
Mwitikio huo ulizidi pale ambapo Shaquille O'Neal alionekana kuunga mkono hali ya utani huo, akijibu kwa namna iliyochochea zaidi vicheko ndani ya studio. Tukio hilo lilienea kwa kasi mitandaoni na kuzua mijadala mikali kuhusu mipaka ya utani katika matangazo ya moja kwa moja televisheni. Baada ya tukio hilo, Barkley alizungumzia kauli zake kupitia kipindi cha redio, akionekana kutokuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa ESPN kuchukua hatua dhidi yake. Alieleza kuwa hana hofu ya kufukuzwa kazi na hata angependa kama hilo lingetokea, akisisitiza kuwa bado ana mkataba wa miaka kadhaa ambayo ana

amini hataweza kuendelea kufanya kazi kwa muda wote huo. Aidha, alitetea mtazamo wake kwa kusema kuwa watu hawapaswi kuchukulia kila utani kwa uzito mkubwa, akisisitiza kuwa si kila mtu ataeleza au kupenda kile anachokisema. Kauli zake hizo ziliongeza zaidi mjadala kuhusu uhuru wa maoni dhidi ya heshima kwa watu maarufu wanaotajwa kwenye vyombo vya habari. Wakati huo huo, mashabiki waliokuwa wakifuatilia matangazo hayo walitofautiana mitazamo. Baadhi walimpongeza Barkley kwa ucheshi wake wa kawaida unaoleta burudani katika matangazo ya michezo, huku wengine wakikosoa mtindo wake wakisema ni wa kupita mipaka na usiofaa kwa runinga ya kimataifa. Mjadala huo umeibuka wakati ligi ya NBA ikiendelea na mechi ya nne kati ya Knicks na Spurs ikitarajiwa kufanyika Madison Square Gardens, wakati mchezo huo ukitarajiwa kuvutia watu wengi mashuhuri uwanjani. Mechi wageni pia inaendelea kuelekezwa kwa kauli na matukio ya wachambuzi nje ya uwanja. Kwa ujumla, tukio hilo limeibua tena mjadala mpana kuhusu mipaka ya ucheshi katika vyombo vya habari vya michezo, hasa wakati ambapo matangazo yanafuatiliwa na mamilioni ya watazamaji kote duniani. Mwisho basi wa kipindi cha Mirindimu ya Spoti kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa kutoka kwangu studioni, nasema asante sana na kutakia basi weekend njema isiyokuwa na bugdha. Kumbuka, usikose kufuatilia mechi za fainali za kombe la dunia. Ciao.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulisha na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii

ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana Isukuti, Wakamba wana Waadhina Kilumi, ilhali Waswahili wana Chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki ya uwepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma. Kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoandamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka. Huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Hukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Hukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumwingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe

za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika, huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na ughanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugo, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, uelimishe wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Huonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii hubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume hupitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni. Ukuza uzalendo. Huhimiza wanajamii kuzionia fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Huhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathalan, kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati. Huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa
kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu matambiko yalimbatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yoyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalum kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambamo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa. Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi. Magari ya kawaida pia hutiwa vifaa ambavyo hutoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii. Huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wenje. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii hutumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Bago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashidi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Hujambo msikilizaji na karibu tena kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachokufahamisha mambo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika na jinsi pande hizo mbili zinavyojitahidi kujenga jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kipindi hiki kinakuletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, lakini pia tunakuwa na ripoti, na leo hii basi ripoti hiyo itazungumzia China yapeleka timu ya madaktari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusaidia kudhibiti mlipuko wa Ebola. Lakini tuna mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, ambapo tutamsikia Profesa Hunja Murage, mtaalamu wa kilimo kutoka Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta nchini Kenya, akizungumzia changamoto za kilimo nchini Kenya na Afrika kwa jumla na jinsi China inavyoweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Awali ya yote, Pili Mwinyi anatuletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika.
1: Timu ya wataalamu wa matibabu wa China walikutana na wawakilishi wa shirikisho la kimataifa la mashirika ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu, IFRC, huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujadili hali ya mlipuko wa Ebola, mahitaji ya kinga na udhibiti, na nyanja za ushirikiano. Kiongozi wa timu hiyo, Lu Ming, ameeleza nia ya kuimarisha ushirikiano na mamlaka za afya, taasisi za matibabu, mashirika ya udhibiti wa maradhi nchini DRC na washirika wa kimataifa ikiwemo IFRC. Amesema timu yake itafanya kazi kutambua mahitaji halisi haraka iwezekanavyo katika masuala ya kinga, udhibiti na usimamizi wa wagonjwa, na kutoa msaada kwenye uchambuzi wa hali ya mlipuko, tiba ya wagonjwa, upimaji wa maabara na mafunzo kuhusu kinga na udhibiti ili kuweza kudhibiti mlipuko huo mapema iwezekanavyo. Meneja wa operesheni wa IFRC huko Kinshasa, Sonia Maraise, ameishukuru serikali ya China kwa kutuma timu ya wataalamu wa matibabu, akisema kuwa IFRC iko tayari kuimarisha mawasiliano na uratibu na upande wa China. Afisa huyo amesema IFRC inakaribisha uungaji mkono wa timu hiyo ya wataalamu wa China katika mafunzo ya kuzuia mlipuko.

0: Kongamano hilo la ngazi ya juu lilivutia zaidi ya wajumbe 100 waliojadili fursa za kupanua ushirikiano kati ya China na Afrika katika teknolojia ya kilimo, uvumbuzi, biashara na uwekezaji. Katika hotuba yake ya ufunguzi, balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan alisema wakati China na Afrika zikiendelea kuimarisha ushirikiano chini ya mfumo wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika, kilimo cha kisasa kimekuwa eneo muhimu la ushirikiano wa kunufaisha pande zote. Aidha, ameelezea imani yake katika mustakabali wa ushirikiano wa kilimo kati ya China na Afrika, akibainisha kuwa kuchanganya rasilimali zilizosheheni za kilimo na idadi kubwa ya vijana barani Afrika pamoja na uzoefu wa maendeleo, teknolojia na fursa za soko kutoka China, pande zote mbili zinaweza kuendeleza kilimo cha kisasa, kuimarisha usalama wa chakula na kufikia ustawi wa pamoja. Naye makamu wa rais mwenye dhamana ya utekelezaji wa programu katika muungano wa mapinduzi ya kijani barani Afrika, Hamadi Boga, amesema Afrika inaweza kupata funzo muhimu kutokana na uzoefu wa maendeleo ya kilimo wa China. Wanasayansi wa China na Kenya Jumatatu waliimarisha zaidi ushirikiano wao ili kuendeleza mpito wa kijani kwa kulinda maeneo yenye bioanuai ambayo yanaendeleza maisha ya vijijini na kusaidia ustahimilivu wa ekolojia. Wakizungumza katika mkutano wa pamoja wa kisayansi jijini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, watafiti kutoka nchi zote mbili walisisitiza kwamba utafiti wa pamoja wa kupeana maarifa ni muhimu katika kupata mustakabali wa kijani na wa ustahimilivu wa Afrika. Ukiitishwa na makumbusho ya taifa ya Kenya NMK na kituo cha utafiti wa pamoja cha China na Afrika SAJUREC, mkutano huo wa siku tano unaowakutanisha watunga sera wakuu, wanasayansi, watafiti na wanaharakati wa ngazi za msingi ili kujadili mbinu bunifu za uhifadhi wa makazi, ulinzi wa urithi wa utamaduni, maisha endelevu na ustahimilivu wa tabia nchi, unafanyika chini ya kauli mbiu kutumia bioanuai na urithi wa utamaduni kwa mabadiliko ya kiuchumi. Wang Chifeng, mkurugenzi wa SAJUREC, alisema ushirikiano thabiti kati ya wanasayansi wa China na Kenya unalenga kuimarisha ustahimilivu wa makazi na usalama wa chakula na maji. Wiki ya filamu ya China Hunan ilifunguliwa Jumanne mjini Nairobi, Kenya, ikiwakutanisha maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, wasomi, wasanii na wapenzi wa filamu ili kusherehekea mawasiliano ya kiutamaduni na kuimarisha uhusiano kati ya watu wa China na Kenya. Hafla hiyo iliambatana na hotuba na maonyesho mbalimbali ya kiutamaduni yakiwemo muziki, kaligrafia, uchoraji na maonyesho ya upigaji picha, ikiangazia ushirikiano wa kiutamaduni kati ya nchi hizo mbili. Mkurugenzi wa idara ya huduma za filamu katika Wizara ya Masuala ya Vijana, Uchumi, Bunifu na Michezo ya Kenya, Noah Otiende, amesema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na mkurugenzi msaidizi katika idara hiyo, Grace Ngujiri, kwamba wiki ya filamu inaashiria hatua muhimu ya urafiki kati ya Kenya na China na mawasiliano baina ya watu na watu kupitia sanaa, na pia inatoa fursa ya mazungumzo, kujifunza na ushirikiano. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon imetoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngatbane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diudone Zangba Obele, aliishukuru timu ya madaktari wa China akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Kamerun na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kimatibabu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali.

0: bahari ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa miongo mingi, na pande hizo mbili ni marafiki wa jadi ambazo zimekuwa zikisaidiana katika shida na raha. China imekuwa ni nchi inayozisaidia nchi nyingine zinazoendelea zikiwemo za Afrika kujikwamua kiuchumi na kujipatia maendeleo. Kilimo ni moja ya nyanja muhimu za ushirikiano kati ya China na Afrika, na China imekuwa mstari wa mbele kuzisaidia nchi za Afrika kuboresha sekta hiyo kwa kuhamisha teknolojia za ubora wa juu za kilimo na kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi za Afrika ambao wamesaidia sana katika utafiti wa mbegu na mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili. Hivi sasa, jamii ya kimataifa inafuatilia kwa karibu mlipuko wa virusi vya Ebola uliotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda. Kama ilivyokuwa wakati wa mlipuko wa virusi vya korona, China imepeleka timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumanne iliyopita kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo kupambana na Ebola. Timu hiyo itakuwa nchini DRC kwa muda wa miezi mitatu, ikiungana na madaktari na wataalamu wa afya wa huko kukabiliana na mlipuko huo. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa wizara ya afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
3: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huo. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
2: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mjibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
1: Ni Tom Uwanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha kuhusu China kupeleka timu ya wataalamu wa afya nchini DRC kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Kabla ya kuendelea, tupate mapumziko mafupi.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Mtaalamu wa kilimo kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta nchini Kenya, Profesa Hunja Murage, amesema miundombinu ya kilimo ikiwemo mbegu, teknolojia na mafunzo ni muhimu kwa nchi za Afrika kujikwamua katika sekta ya kilimo na kutimiza usalama wa chakula.
1: Tunaongea mambo ya barabara katika kati mahali watu wanafanya ukulima, hizo barabara za kuingia mashambani na ndio waweze kutoa mazao kupeleka kwa soko. Pia kuna mahali hiyo wakishavuna, mahali wanaweka hiyo haya mavuno, maabara. Na pia miundombinu pia huhusisha mbegu na utengenezaji wa hizo mbegu, ndio ziwe ni mbegu ambazo zinatoa mazao ambayo yanafaa. Na of course vitu zingine ni kama fertilizer ambayo inatumika na hawa kwa kilimo, ndio mazao ikue sawa. Na of course na pia mchanga, ikiwa imepandwa mmea fulani kwa muda mrefu, huanga sasa hiyo mchanga, mazao mazao inaenda chini kwa kila wakati, inakuwa inaenda chini kwa kila wakati ikipandwa. Na so lazima kukue na nini, mambo ya kurudisha rotuba kwa mchanga, ndio mazao ikue sawa. Miundombinu, vitu zingine ni kama kufunza, hii mambo ya kufikia mkulima na kumwambia njia nzuri za kushughulikia ile mimea ambayo anapanda, na soko nayo iko namna gani, soko iko wapi. Hizo zote ni baina za miundombinu. Yeah. Shida ni kadhaa ambazo zinazuia kilimo kupatiana matoa ambayo inaridhisha. Moja ikiwa ni mvua. Ukulima kwa nchi nyingi Afrika hutegemea mvua. Mvua nayo imeanza kuwa ambayo haitabiriki kutoka mwaka mmoja kwenda mwingine. Wakati watu wamepanda wanangojea mvua, inakosa kunyesha. Na hii inalete madhara mengi kwa wakulima, kwa sababu kama ni mimea ambayo walikuwa wanatarajia, nasikia wakati mwingine wakipanda mahindi, unasikia wakisema mahindi imekuwa kitunguu, kwa sababu haijafika ile stage inafaa kufika ndio wapate mazao ambayo itawasaidia. Halafu wanyama pia huanga wanaathirika, wanakufa ama wanakuwa hawana nguvu tena, kwa hivyo magonjwa yakija wanakuwa affected vibaya sana, mpaka wengi wanakufa. So hiyo ni mvua. Kitu kingine ni mbegu ambazo zinafaa, ambazo zitaleta matoa ambayo ni mazuri, ikuwe ni ya mahindi ama ni ya mmea mwingine, inakuwa labda ile mbegu wanatumia haileti mazao ambayo inafaa kuwa ukilinganisha na nchi zingine. Na pia kuna shida ya fertilizer, ya kwamba wakulima wanaweza ambiwa waweke gunia tatu katika area fulani, lakini kwa sababu pesa hawana wanatumia gunia moja, na hiyo of course ita affect mazao. Yeah. So kitu kingine ni kujua njia nzuri ya kuzalisha ile mmea wako nao. So bila ufunzo mzuri kutoka kwa serikali, ministry ya kilimo, huanga wakati mwingine unapata mkulima anatumia mbinu ambazo zilikuwa za zamani na ambazo hazifai kwa wakati huu, na kwa hivyo mazao yanakuwa ya chini.
2: Unaona uwekezaji umefanywa vizuri, kwa mfano, kwa sababu umesema kilimo kingi cha Afrika kinategemea mvua. Labda sasa kutakuwa na mahitaji ya kuongeza uwekezaji katika mambo ya unyunyiziaji maji, ile irrigated farming. Unaona kama tumefikia mahali pazuri pa kufanya kilimo cha kunyunyizia maji au bado?
1: Sasa hiyo ndio suluhisho nzuri kabisa ya kukabiliana na hii shida ya mvua, kuwa hatuwezi tegemea mvua. Jambo moja, kunyunyizia maji inafanya hiyo program ya kupanda mimea na kuvuna inaweza pangwa vizuri. Na pia unapata hata tukitegemea mvua, huanga inanyesha mara mbili kwa mwaka. Mwezi sana kama area hii huanga inanyesha mwezi wa Aprili, halafu tena tukikaribia mwisho wa mwaka. Na wakulima huanga wamejipanga hivyo. Lakini kama kungekuwa na hii mambo ya irrigation, wakulima wanaweza panda hata mara nne kwa mwaka. Kwa sababu wakipanda mmea ambao unachukua miezi tatu, halafu wanavuna, wanapanda tena, wanaweza fanya mara nne, na hiyo ni kusema sasa mazao itakuwa kama double ya vile wanaweza pata kama wanategemea mvua. So suluhisho kubwa ni hiyo kunyunyizia maji, lakini pia hiyo inakuja na mahitaji ya pesa na hiyo teknolojia. Yeah. Lakini pia kunyunyizia maji huanga inafanya utumizi wa maji ukuwe kwa hali ya juu, haitumiki vibaya, hakuna wastage, hakuna nini. So hiyo ndio inaweza kuwa suluhisho kubwa, lakini kwa wakulima wetu, isipokuwa labda serikali iingilie, inakuwa ngumu kwa sababu tuseme sasa kama kuchimba, tuseme wakulima wako mahali hakuna mito, lazima kuchimbwe borehole. Borehole itagharimu mamilioni kadhaa ya pesa. Wakulima hawawezi gharamia pesa kama hizo. Halafu kuweka hizo systems za kunyunyizia maji pia ni pesa. Ya ni gharama kubwa. So kama kungekuwa na mambo ya

0: wekezaji ndio hizi system za irrigation zikuwe ziko na mfano mzuri ni kule Mwea mahali mpunga karibu 80% ya mpunga Kenya inatokanga. Ukiangalia kulifanyiwa hiyo mambo ya kuweka system za kunyuzia maji na sasa wakulima wanafanya kazi vizuri kabisa, lakini ukienda kwingine unapata hali ni kutegemea mvua na kwa hivyo mazao inakuwa chini kabisa, wakulima wanateseka. Na utapata kama hakuna mvua wakulima hawana kazi ya kufanya, wanakaa kwa mashamba bila ajira, na ndio unaona vijana wanatoroka kwa mashamba wanakuja town ndio waone kama wataweza kujihifadhi huko kwa maisha ya town.
1: Tuzungumzie kuhusu ushirikiano wa kilimo kati ya China na nchi za Afrika, kwa sababu China imepiga hatua kubwa katika sekta yake ya kilimo na pia imekuwa ikihamisha teknolojia nyingi za kilimo huku barani Afrika, kama vile unafanya kazi hapa katika kituo cha Sajore cha pamoja kati ya China na Kenya. Ni mambo gani ambayo China inaweza kuwa na tija katika sekta ya kilimo barani Afrika? China isaidie mambo gani? Iweke ama iwekeze katika mambo gani ili kusaidiana kuinua kilimo barani Afrika? Na wewe umekuwa ukifanya kazi na Wachina, kwa unaweza kuwa.
0: Jambo la kwanza ni hili ambalo tumetaja la kunyuzia maji. Hiyo teknolojia ukiangalia China wako mbele sana kwa hiyo teknolojia. Kwa hivyo kama wangeweza kuingilia na wawekeze kwa hiyo sekta, wanaweza kuwa wameinua ukulima Kenya kwa njia ya kubwa sana. Halafu pia kuna mambo ya research na research ya kilimo, ya njia zile nzuri kabisa za kulete mazao mazuri na ni mbegu gani ambazo zinafaa area fulani. Pia na hii uhusiano kati ya tuseme center kama hii ya Sajorek na wakulima direct. Vile wakulima wanaweza kuja hapa, wanaona mambo ambayo inaendelea hapa, wanasoma. Hayo ni mambo ambayo China wako wanajua sana kufanya, na ndio imeinua sana sana ukulima huko China. So ikifanyika hapa Kenya, na inafanyika kwa njia ndogo hapa, lakini kama inaweza kuwa ni kitu cha kawaida, ukulima unaweza kuwa umeimprove sana.
1: Ni mambo gani ambayo umejifunza kupitia kwa Wachina na ambayo umeweka labda kwa katika vijijini huko na yakasaidia moja kwa moja? Kwa mfano ni mbegu mpya au ni aina mpya ya miogo na nini, ni mambo ambayo umejifunza kutoka kwa labda chuo cha China au wataalamu wa China na mkishirikiana nao na ukapeleka moja kwa moja vijijini huko?
0: Ile mfano mzuri naweza patiana ni ya mpunga. Tulikuwa ukiangalia mazao ya mpunga ukienda Mwea, ukilinganisha na nchi zingine kama Vietnam na Thailand, China, Japan, huanga yetu iko chini sana. Lakini wakati tumeanza kufanya utafiti na wa China, wakalete, tukaanza kujaribu hizo varieties za kutoka kwao. Ndio unaona mazao ya varieties zao iko juu sana ukilinganisha na zetu. So hiyo ni mfano mmoja ya vile ushirikiano unaweza tunaweza pata faida kwa hiyo uhusiano. Pia wanafanya kukuza zabibu na mambo ya kupanda mahindi pamoja na kunde, na jambo lingine ni mambo ya kuzungusha, inaitwa crop rotation, kuzungusha hizo. Sasa ukipanda mahindi kwa mahali fulani wakati huo mwingine unaweza panda kunde na mahindi unapeleka area nyingine. Hivyo sasa unapatia mchanga nafasi ya kurudi vile ilikuwa mbeleni badala ya kuchokesha mchanga. So mazao inakaa iko juu.
1: Nyuma yako ni soybean ambazo ni maarufu sana nchini China kwa sababu wanatumia kutengeneza chakula fulani, tofu. Hii ni kwa majaribio au ni kwa kutaka kujua kama tunaweza kuzalisha kwa tunataka commercial production, kuzalisha kwa ajili ya kibiashara?
0: Sasa hii ndio ndio moja ya ile mfano nimekupatia ya crop rotation. Ukiangalia kando yake kuna mahindi. So hii mahindi ikitoka tutaweka soybean, na mahali soybean iko ikitoka tunaweka mahindi. So hivyo tunajaribu kuonyesha ya kwamba kwa kuzungusha mimea hivyo unahifadhi udongo ambao uko kwa ile unahifadhi udongo.
1: Kwa sasa hivi tunazungumza, kuna mradi gani ambao ni ushirikiano kati ya China na Kenya, ama kati ya chuo kikuu cha sayansi cha Wuhan na chuo kikuu cha Jiko ambao mnauendeleza?
0: Kuna hiyo ya uyoga na pia kuna zabibu na ile nimetaja ya ya mpunga. Hatuna shamba huko Moya lakini tunaifanyia hapa. Kuna hiyo kuna hiyo mpunga Chotara, na sasa unajua shida ambayo iko ni kwamba ukipeleka mpunga Chotara tuseme kwa mahali kama Moya, kila mwaka lazima wakulima wanunue kutoka mahali mpunga Chotara inatoka, si ndio? Na hawajazoea hivyo. Hata pesa ya kununua ndio labda inaweza kuwa haiko. So tunajaribu pia kutafuta njia zile tunaweza pata mpunga ambao ni unafanana na ile mpunga wamezoea kukuwa nao kwa muda mrefu kule Mwea. Yaani kitu ambayo inaweza kuwa sustainable.
2: Ronald Motie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi amezungumza na Profesa Murage ambaye amefafanua kwa kina changamoto za kilimo nchini Kenya na Afrika kwa ujumla na jinsi China inavyoweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Ronald Motie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na Profesa Hunja Murage ambaye amefafanua kwa kina changamoto za kilimo nchini Kenya na Afrika kwa ujumla na jinsi China inavyoweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
3: Ndio lugha ya Afrika.
4: Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tutaangalia umuhimu wa michezo ya watoto ikiwa ni mojawapo ya vipera vya maigizo. Michezo ya watoto huwa na majukumu yafuatayo: kukuza kipawa cha uigizaji miongoni mwa watoto, kukuza ubunifu. Watoto hutazama yanayoendelea katika jamii zao na kuyabunia michezo. Kadri wanavyoendelea kuigiza ndivyo wanavyoimarisha vipawa vyao vya kubuni. Ni nyenzo za kukashifu matendo hasi ya watu wazima. Watoto huweza kuigiza michezo ya kulalamikia unyanyasaji wa watoto na wazazi au walezi wao. Utambulisha na kusawiri falsafa ya jamii kuhusu malezi na majukumu ya wanajamii. Katika mchezo wa baba na mama kwa mfano, nafasi ya mume na mke katika jamii hudhihirishwa. Watoto hujifahamisha majukumu yao pindi wawapo watu wazima. Mtoto wa kike ataingia kuchota maji, kupika na kutafuta kuni, na wa kiume kujenga nyumba, kulima au kuwinda. Uwapo watoto kakamavu na kuwawezesha kujiamini wakiwa wangali wachanga. Ukuza utangamano, watoto hucheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka. Hivyo basi kujifunza mapema kuwakubali wenzao. Uimarisha uwezo wa kukumbuka. Watoto hukumbuka matendo na maneno waliyoyasikia watu wazima wakisema na kuyaigiza. Huwawezesha kupata mikakati au maarifa ya kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha. Kwa kucheza mchezo wa majificho, yani kibe, watoto hujihami na mikakati ya kumtafuta aliyejificha au kujificha wasionekane. Huburudisha. Watoto hujiburudisha kwa kuigiza michezo yao. Kipera kingine cha maigizo ni ngonjera. Kama tulivyotaja, ngonjera ni mashairi ambayo hukaririwa, huimbwa na kuhanwa kwa njia ya kujibizana. Ili majibizano hayo yawe sehemu ya maigizo, ni lazima yaambatane na vitendo au utendaji. Ngonjera isiyoambatana na maigizo au ishara za mikono na uso haiwi maigizo, huwa shairi simulizi tu. Kipera kingine ni ngoma. Katika fasihi simulizi, neno ngoma linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza ni chombo cha muziki. Pili ni sherehe kama vile jando au harusi. Na tatu, ngoma ni uchezeshaji wa viungo vya mwili kuambatana na mdundo au mwondoko maalum. Maelezo tunayonuia hapa ni ya maana ya tatu ya ngoma. Ngoma hutofautiana kulingana na jamii zilimozaliwa. Kila jamii ina ngoma yake mahususi. Kwa mfano, jamii ya Wabukusu wana isukuti, Wakamba wana waadhina ya kilumi, ilhali Waswahili wana chakacha. Ngoma huweza kuchezwa ikiandamana na sherehe maalum au ikachezwa bila kufungwa katika sherehe yoyote kwa nia ya kustarehesha na kufurahisha. Aina hii ya ngoma huchezwa popote ili kuburudisha watu. Ngoma hutofautiana kulingana na dhamira ya ngoma na wachezaji wake. Kuna ngoma za harusi na za kufukuza mapepo, za kuaga mwaka na za unyago na jando. Kwa kufuatia mkabala wa wachezaji, kuna ngoma za wanawake, ngoma za vijana na pia ngoma za wazee. Hebu tuangalie sifa za ngoma. Ngoma huandamana na muziki au ala za muziki kama vile ngoma. Aidha, wachezaji ngoma huvaa maleba maalum. Mara nyingi maleba huteuliwa kulingana na mafunzo yanayonuiwa kupitishwa pamoja na kauli mbiu ya kikundi chenyewe. Ngoma kwa kawaida huchezewa mahali wazi, kwenye kumbi za kuigiza michezo au mahali popote palipo na nafasi ya kutosha kuchezewa. Katika ngoma kuna wahusika wa aina mbili. Kuna watendaji, yani wachezaji, na watazamaji, yani hadhira. Ili sanaa ya ngoma ikamilike, makundi haya mawili yanastahiki yawepo kwa wakati mmoja. Tuangalie dhima ya ngoma. Kuburudisha. Watu utazama ufundi wa uchezeshaji viungo kufuatia midundo ya ngoma inayoandamana nao kwa nia ya kujiburudisha. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na aina zake za ngoma. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kila aina ya ngoma hufumbata desturi za jamii hiyo. Kwa kuzipitisha ngoma hizi kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jamii hudumisha utamaduni wake. Huleta utangamano katika jamii. Watu wanapojumuika kucheza ngoma hujihisi kitu kimoja na urafiki au udugu hujengeka.
huelimisha. Kupitia kwa nyimbo zinazoandamana na ngoma, jamii huweza kupitisha mafunzo au maarifa maishani. Maudhui katika nyimbo hizi ni mapana na hulenga kuadilisha pamoja na kuburudisha. Ukuza ubunifu. Uchezaji ngoma ni ufundi unaohitaji kuchezwa kwa mtindo wake kulingana na mdundo wa muziki. Wachezaji hubuni mbinu za kucheza ngoma upya. Pia mashindano mbalimbali ya uchezaji wa ngoma hizi huimarisha zaidi vipawa vya ubunifu. Ukuza uzalendo. Ngoma za kitamaduni huwafanya wanajamii kuionea fahari jamii yao, hivyo uzalendo kujengeka. Kipera kingine cha maigizo ni miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni ambazo hufanywa na jamii yoyote katika kipindi maalum cha mwaka. Mara nyingi miviga kama vile jando hufanywa katika kipindi baada ya mavuno. Miviga ya mazishi kwa mfano hufanywa kabla ya wakati fulani wa siku kutegemea imani ya jamii. Aidha, miviga ya kuwapa watoto majina huathimishwa muda fulani baada ya mtoto kuzaliwa. Sanaa ya maigizo katika baadhi ya miviga hujitokeza pale mwanajamii anapoigizwa katika kundi fulani kutoka kundi jingine. Uhamishwaji huu huandamana na majukumu mapya pamoja na madaraka. Kwa mfano, kutoka katika kundi la watoto kuingia kundi la watu wazima, yani jando au unyago. Kutoka kundi la makapera kuingia kundi la waliooa, yani arusi. Kutoka kwa uraia kuingia jeshi, askari. Kutoka kwa uraia kuingia kwa utawala, kutawazwa kuwa kiongozi. Kutoka uhai kuingia ufu, mazishi. Aghalabu miviga huwa na hatua tatu. Ya kwanza ni kumtoa mtu rasmi kutoka kundi moja la wanajamii. Pili, kumfundisha majukumu yanayohusiana na wadhifa wake. Na ya tatu, kumuingiza rasmi katika kundi jingine. Hatua hizi huandamana na uigizaji. Kukabidhiwa madaraka au majukumu mapya huwekwa katika umbo la vitendo vilivyopakwa uzuri wa kisanaa ili kumzoesha mwenye madaraka mapya majukumu yake kwa urahisi. Sifa za miviga. Miviga huandamana na matendo au kanuni fulani, yani viviga. Hufuata utaratibu maalum na huwa na sababu maalum. Miviga huandamana na matendo fulani. Katika matambiko kwa mfano, kuna kunuiza maneno. Katika ibada, kuna kusimama na kupiga magoti wakati wa sala. Katika sherehe za ndoa na sherehe za kutawazwa kwa viongozi, kuna ulaji viapo. Miviga huongozwa na watu mahususi ambao huendeleza shughuli za miviga. Kuna wale ambao huendesha ibada za ndoa na wengine kutoa kafara. Miviga huandamana na utoaji mawaidha. Mawaidha haya hutolewa kwa njia nyingi kama vile kwa hotuba, kwa nyimbo au kwa maigizo. Sifa nyingine ni kuwa maleba maalum huvaliwa na wanaohusika ili kuwatofautisha na hadhira. Katika jamii nyingi, bwana na bibi harusi huvaa mavazi maalum. Aidha, viongozi wa kidini huvaa mavazi maalum. Askari wanaojiunga na kikosi fulani pia huvaa maleba yao. Shughuli za miviga aghalabu hufanyiwa mahali sherehe hiyo inapofanyiwa. Katika baadhi ya jamii, sherehe za jando hufanyiwa maporini. Matambiko pia hufanyiwa porini, kwenye madhabahu, milimani au mapangoni. Shughuli za kufukuza mashetani huweza kufanywa mibuyuni. Miviga huambatana na utamaduni wa jamii husika. Huandamana na uimbaji, uchezaji ngoma, mawaidha, ulumbi na uhanaji wa mashairi kitamaduni. Vivugo, yani majigambo, huweza kuwasilishwa katika miviga kama vile jandoni ili kuwahimiza vijana kuwa jasiri na kutoa mchango wao kuiendeleza jamii. Dhima ya miviga. Kwanza kabisa, huelimisha wanajamii. Wakati wa jando, vijana huelimishwa kuhusu mambo yanayohusu utu uzima na mikakati ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Huonyesha matarajio ya jamii kwa vijana au wanajamii. Katika mafundisho yanayotolewa katika miviga, matarajio ya jamii hubainika. Kupitia kwa sherehe za harusi, matarajio ya jamii kuhusu wake au waume hupitishwa. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii huwa na miviga yake mahususi. Sherehe za mazishi ama za kumpa mtoto jina huendeshwa kwa namna fulani na jamii fulani. Pia huonyesha mpangilio wa jamii husika.
uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii. Miviga hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine ili kuhifadhi utamaduni. Ukuza uzalendo, waimiza wanajamii kuzionia fahari tamaduni za jamii yao. Vijana wanapojumuika pamoja katika miviga kama vile sherehe za jando, hujitambulisha na jamii yao na uzalendo huimarika. Uhimiza na kukuza umoja miongoni mwa wanajamii wanapojumuika pamoja katika sherehe kama vile harusi, matambiko ama mazishi. Miviga huwasaidia wanajamii kukabiliana na hali ngumu katika maisha kama vile kufiwa. Ni njia ya kupitisha maadili na thamani za jamii kwa vijana. Ufunzo muhimu wa kazi, swala la nyumba, uzazi na malezi kwa jumla. Ni mizani, kigezo cha kuonyesha kuvuka kutoka daraja moja la maisha hadi jingine. Mathalan, kupitia sherehe za jando, wavulana huhisi kuwa wakati umewadia kwa kuacha utoto na kuingia katika utu uzima. Harusi pia ni kivuko cha kutoka useja, yani ujane, na kuingia katika maisha ya ndoa. Huonyesha imani za kidini za jamii. Kila jamii ina imani zake za kidini na viviga vinavyoambatana nazo. Kupitia kwa miviga, tabia zinazohusishwa na imani zao huonekana. Hasara za miviga. Baadhi ya miviga kama vile kutiwa unyagoni kwa wasichana na kurithi mke wa mtu aliaga zimepitwa na wakati, huhatarisha maisha na afya ya wanajamii. Baadhi ya miviga ukinza malengo ya kitaifa. Kwa mfano, kutia unyagoni kwa lazima na ukeketwaji kwa watoto wa kike ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hujaza watu hofu. Kwa mfano, miviga inayohitaji kafara ya binadamu katika baadhi ya jamii huogofya. Aidha, sherehe za kufukuza pepo huofisha. Baadhi ya miviga huhusisha ushirikina. Mazishi katika jamii nyingine huandamana na ushirikina ambao huweza kusababisha uhasama baina ya koo. Baadhi ya sherehe za miviga hugharimu kiasi kikubwa cha pesa, mali na kuiacha familia katika hali duni kiuchumi. Sherehe za kuomboleza katika jamii nyingine huandamana na matumizi ya fedha nyingi. Kipera kingine ni matambiko. Tambiko ni sadaka au ada inayotolewa kwa Mwenyezi Mungu, miungu, pepo au mizimu, moja kwa moja au kwa Mungu kupitia kwa miungu. Yapo matambiko yaliyotolewa na wazee maarufu waliopewa jukumu hilo. Matatizo yaliyoshinda mababu zetu yalipelekwa

kwa miungu ili iwasaidie kuyatatua. Baadhi ya matatizo haya yalikuwa magonjwa, ukame, kukosa kupata watoto au mafuriko. Wakati mwingine matambiko yalifanywa kutoa shukrani au kuomba radhi. Iliaminiwa kuwa baadhi ya matatizo yalisababishwa na hasira za miungu. Ili kuomba radhi, matatizo haya yalipelekwa kwa miungu mbalimbali kutegemea tatizo lenyewe. Mathalan, kwa mungu wa jua, wa mvua au wa milima. Aghalabu matambiko yalimbatana na kafara ambazo zilibadilika kutegemea jamii na tatizo lililotolewa kafara. Kwa hivyo leo, matambiko yanaendelea kufa. Sifa za matambiko. Matambiko ni sanaa inayotendeka. Matambiko hayatolewi na mtu yoyote, bali hutolewa na wazee maarufu walioteuliwa. Matambiko hufanyika mahali maalum kama vile chini ya miti mikubwa, makaburini au porini kutegemea jamii husika. Matambiko yaliandamana na sala na ni utanzu wa maigizo unaoendelea kufa. Kipera kingine ni ngomezi. Ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni aina ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma badala ya midomo. Ngomezi huingizwa katika kundi la fasihi simulizi kwa sababu mapigo na ishara za ngoma huwakilisha ujumbe fulani. Kila mpigo wa ngoma huwa na fasiri, yani maana mahususi ambayo inajulikana na jamii husika. Kwa mfano, mapigo matatu ya ngoma au debe katika jamii fulani huweza kumaanisha amezaliwa mtoto. Katika jamii za Kiafrika, ngomezi ilitumiwa kuwasilisha aina mbalimbali za ujumbe kama vile vita, ujumbe wa dharura kutoka kwa watemi, kuzaliwa kwa mtoto, kutokea kwa janga kama moto, uvamizi, msiba au kifo au arusi. Sifa za ngomezi. Kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli mahususi kwa lugha ya jamii ambapo ngomezi imezuka. Ngomezi hutegemea mapigo, wizani na upatano unaotokana na ngoma inayopigwa kuwasilisha ujumbe. Fasiri. Maana hujikita na kutokana na jamii husika. Jamii ndiyo huyapa mapigo ya ngoma maana yake. Maana ya mapigo hayo basi hueleweka tu na wanajamii walioubuni mpigo huo wa ngoma. Kila mpigo wa ngoma hufuata mtindo wa kishairi. Kila mpigo huwakilisha silabi au mizani katika lugha tamkwa. Hii ndiyo sababu lugha ya ngomezi ikachukuliwa kuwa lugha ya kishairi. Katika jamii ya kisasa, matumizi ya ngomezi huweza kupatikana kupitia kengele zinazotumiwa kupiga hodi kwenye majumba. Kamsa, milio kwenye magari kama ambulensi. Magari ya kawaida pia hutiwa vifaa ambavyo hutoa milio pindi magari hayo yakiguswa. Toni katika rununu huwakilisha aina mbalimbali za taarifa au ujumbe. Majukumu ya ngomezi. Ngomezi ina majukumu yafuatayo. Ni nyenzo ya kupitisha ujumbe wa dharura kuhusu matukio ya dharura kama vile vita, hutumiwa kutoa matangazo rasmi. Ni kitambulisho cha jamii, huonyesha ufundi wa jamii wa kutumia vyombo vya muziki. Kila jamii huwa na ngomezi zake mahususi. Ujumbe wa kuzaliwa kwa mtoto huweza kupitishwa kwa mapigo tofauti tofauti ya ngoma kutegemea na jamii. Uhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii kutoka kizazi hadi kingine. Ni nyenzo za kukuza uzalendo, wanajamii hufunzwa kuionea fahari mbinu hii yao ya kuwasiliana. Hukuza ubunifu, jinsi wanajamii wanavyokabiliwa na aina tofauti tofauti za ujumbe ndivyo wanavyojifunza, wanavyobuni mitindo mipya ya kuwasilisha ujumbe kwa ngoma, hivyo kuimarisha ubunifu. Ni njia rahisi ya kuwasilisha ujumbe bila kutegemea sauti ya mtu. Hata hivyo, ngomezi huweza kutatiza hasa pale wanajamii wanaposhindwa kufasiri ujumbe au wanapofasiri ujumbe visivyo.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kilio uanza mfiwa ndipo wambali wakaingia. Kwa kawaida watu waliofiwa au mtu waliofiwa ndiye anayeanza kusikitika kabla ya watu wenje. Methali hii utumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza. Methali hii utumiwa kutukumbusha kuwa tukitaka kusaidiwa na wenzetu lazima tuanze kujisaidia sisi wenyewe kwanza.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nimekuwa Jacob Bago anasema asante kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Sasa basi nakuacha na kibao chake Leila Rashid.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.